0: Enda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no. Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Kjører du rundt I møkkete bil?
4: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug, rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Støvtørking.
2: Overvasking.
1: Rengjøring.
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: I Lillepethammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepethammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepethammer.no.
1: Lillepethammer, Lillepethammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no. Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren i en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede i Ris kirke i går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent i juni brøt seg inn i landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Harvey Weinstein er dømt til fengsel i 15 år, melder NBC News. Han er dømt for seksuelle overgrep mot produksjonsassistenten Miriam Hailey i New York i 2006. Ifølge dommen nektet Weinstein straffskyld hele veien, og han ble kjent skyldig i fjor. Straffeutmålingen kom i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det brearkeologiske sikringsprogrammet i Innlandet, Secrets of the Ice, har nettopp kommet inn fra tre hektiske uker ved smeltefronten i Høyfjellet. Blant de eldste funnene i år kan arkeologene trekke fram pil med spiss og skaft, som mellom 5 og 6000 år gamle. Sjefsarkeolog Espen Finstad i fylkeskommunen tror funnene etter hvert kan bli enda eldre.
2: Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 7-8000 år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
1: I dag skal 12000 barnehagebarn ut på tur og delta i noe som heter Turbotrock i regi av Den Norske Turistforening. Utflukten i dag skal vise barna at det gøy på tur. Turbotrock har kommet i stand etter at studier fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk her i landet. Vi har tidligere snakket med NINA-forsker Vegard Gundersen om studien.
3: Når barn mindre ute og leker altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også i fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: En mann i 30-åra ble pågrepet etter et slagsmål i Ottestad i går ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen i skoleveien ved 16:30. To personer var involvert i slagsmålet. En person ble lettere skadd og kjørt legevakt for sjekk. Den siktede, som fra Stange, ble pågrepet og kjørt til arresten.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får dreining til nordlig bris i dag, litt regn av og til. Fra i ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 10 grader.

Sienna Spiro med Great Expectation. Ja, god torsdag, 24. september har det blitt. Endelig morgen på lufta, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet I 4 timer fram mot 10. Vi skal blant annet opp på Høyfjellet og til isen, for vi skal prate med sjefsarkeolog Espen Finstad om flere tusen år gamle funn som har dukket fram fra isen I Høyfjellet, og hvordan han tror at enda eldre skatter kan vente der, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Nå først, her Meat Loaf.

0: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
5: Jeg har jo stått på litt da, men...
4: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
6: Ja, takk.
4: Var det så vanskelig da?
7: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
8: Underholdningsguiden. Tynset frivillig sentral inviterer til spilltreff mellom 13.30 og 15 i dag. Ulike brettspill og kort, gratis kaffe, te og kaka. Elever fra ungdomsskolen også med, så det blir ekstra artig. Tynset kino viser det som sies å være en av årets beste norske filmer, Min første kjærlighet, klokka 13.30. Og mellom 17.30 og cirka 20 i kveld inviterer historielaget Fredrik Skave til slektskveld i Alvdal bibliotek i Handelslagsbygget. Alle velkommen, men ekstra velkommen til nybegynnere og helt uerfarne i slektsforskning. I morgen fredag klokka 11.30 i Verslesalen og mot Kulturhus er det klart for Vettug Viten, denne gang med filosofiprofessor Einar Øverenge. Han skal prate om tillit og hva som skjer når vi mister tilliten til hverandre. Kunst- og håndverkssenteret Stiftelsen Bortistu Neby Tynset inviterer til billedvevkveld mellom 18 og 21 i morgen. Her kan du prøve deg på billedvev, men også se de flotte vevene til Randi Nygaard Lium og Kjellaug Haugen Holter.

0: Jeg tror at det gøy å være arkeolog I Innlandet om dagen, fordi at rester etter steinalderen smelter jo så å si frem, nesten foran nesa på dem. Det brearkeologiske sikringsprogrammet I Innlandet som heter Secret of the Ice, de har nå vært 3 uker ved smeltefronten I Høyfjellet, og der har de funnet mye spennende. Espen Finstad, du arkeolog ved Innlandet Fylkeskommune, og så du dessuten leder av dette brearkeologiske sikringsprogrammet. Og dere har funnet mye rart, blant annet så hører jeg rykter om noen pilspisser. Fortell litt om det dere har funnet.
1: Jo da, det kan du høre. Vi har jo holdt på med brearkeologien I Innlandet I egentlig 20-årsjubileumene I år. Over 5000 funn har vi vel så langt, og mange lokaliteter. Det spesielle her jo at det funn ved isen, spor etter jegere særlig, som vi har funnet I år, og da det jo ikke bare pilspisse, men det på en måte med skaft og surringer og det hele der, alt organisk materiale også. Det jo unike funn, både nasjonalt og internasjonalt, I forhold til at bevaringsgraden så god I is, og så blir vi så klart oppklødd når vi gjør fantastiske funn. Men vi ser jo, sånn som I år, at nå smeltet så mye, at nå den eldste isen som ligger igjen bare, og I den ligger de eldste funnene. Så det en blanding av så klart glede over å finne ting og morsomt å sikre ting, og det med at det skjer så fort at isen blir borte.
0: Hva har dere lært egentlig av disse mange tusen gjenstandene som dere har funnet I Innlandet?
1: Det mange ting. Fjellet har hatt en mye, mye større betydning I forhold til fangst og bosetning og erverv enn det man kunne tenke seg. Gjennom store deler av forhistorien, på en måte, og I perioder hvor man trodde kanskje at nesten bygdene ikke har vært noen folk, så har kanskje også på grunn av at det har vært uår med klimaendringer tidligere også, og at det har vært dårlig jordbruk, så har man heller satset på fjell og fangst. Og så det selvfølgelig at alle disse unike gjenstandene som vi finner, de bringer jo helt nye dimensjoner til, på en måte, til alt den materielle kulturen da, gjennom hele Norges forhistorie. Så det jo forskning for mange doktorgrader I 10 år fremover her. Og så ser vi det at noen av, over en del av disse fondene, så har det gått ferdselsruter, altså mellom innlandet og kysten. Det med stamveien mellom innlandet og vestlandet I forhistorien, og noen av dem har gått over is. Så der ligger på en måte det de har mistet og lagt igjen underveis. Det en sånn, nesten som vi driver med en sånn ruskende aksjon etter noen tusen år og finner all søpla. Og det bringer så klart helt ny kunnskap om mobilitet mellom innlandet og kysten, og I forhold til ferdsel og handel og handelsruter med sko fra 200-tallet etter Kristus blant annet. Formen, designen inspirert fra Romerriket. Så det viser kontakter og utad på en helt ny måte.
0: Hva tenker du da om de funnene som dere eventuelt kan gjøre I årene fremover, 10 årene fremover?
1: Jeg tror bare at de blir eldre og eldre. Så det jo et bakre teppe her, hvor gammel denne isen og funnene da. Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 7-8 tusen år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
0: Har du noen funn dere har gjort som ligger ditt hjerte litt ekstra nært da?
1: Altså jeg veldig sans for disse lokalitetene våre hvor det går ferdselsruter over. Du kan for eksempel ta en barnepil som har vært butt I enden ganske kort som unger må lære seg å skyte med pil og bue fra de små. Og ikke skade noen når du driver og veiver av gårde. Så det et veldig morsomt funn.
2: Ja, det sa sjefsarkeolog Espen Finstad. Reporter var Hege Hagaløkken.

Outside Alone, Anastasia, hørte du her. En mann I 30-åra fra Stange havna I arresten etter en voldshendelse I Ottestad I går ettermiddag. Slagsmålet skjedde I skoleveien, og to personer var involvert. Den ene ble lettere skadd og kjørt legevakta. Den andre ble altså pågrepet av politiet og sikta etter hendelsen. Du får lokale nyheter etter Vance Joy. Det her Riptide.

0: Tynset byfest får ikke fast kommunal støtte. Et flertall I kommunestyret sa denne uka nei til å sette av 300 000 kroner årlig de neste tre årene. 10 av 27 representanter stemte for støtten. Ordfører Merete Myhre Moen skuffet og mener at byfesten viktig for blant annet ungdom og tilhørighet. Flertallet mener derimot at kommunen ikke har råd, og åpner for at private kan videreføre arrangementet, skriver Tynsetingen.no. Mariann Tuveng blir ny konstituert senterleder ved Alti Tynset fra 1. oktober. Tuveng har drevet Savanna på kjøpesenter I 10 år, og har siden 2023 også vært markedskoordinator. Hun overtar etter Jonny Nystuen, men fortsetter samtidig I klesbutikken. Tre dager I uka så skal hun jobbe på Savanna, og to dager som senterleder, det skriver Tynsetingen.no. Elverum håndball klare for kvartfinale I årets cup etter en overbevisende 32-21-seier over Fjellhammer I går kveld. Keeper Henrik Ibsen ble kåret til banens beste for andre kamp på rad, og trener Laurits Søgaard roser lagets solide forsvars- og målvaktsspill. Søgaard sier laget må jobbe med å redusere tekniske feil før en travel uke med flere tøffe kamper venter.
1: Vi skal spille mange kampe I øyeblikket, og det gleder vi oss over. Elverum har vært dyktig I noen år og får lov å kvalifisere oss til å spille I Europa. Så det med å spille mange kampe, det vi bare glade for. På den måten det også deilig I dag at vi har kunnet få fordelt ressursene, så vi har optimale muligheter for å lave en god kamp I Bergsøy.
0: Og neste kamp for Elverum I morgen mot nettopp Bergsøy på Fosnavåg. Kampen den kan du høre direkte I Elverumsradioen klokka 17.30.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får dreining til nordlig bris I dag, litt regn av og til. Fra I ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke melder yr.no. Temperaturer opp mot 10 grader.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, det skal du få!
6: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Du, nå fikk jeg en lys I det her.
8: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
7: Ja, hvordan skjønte du det?
8: Nei, si det.
9: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Hei, det en Sondre I Trysselbil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger for solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en stian og vei, så finner vi en løsning.
11: Trysselbil og Bilutleie.

Dette opplever jeg ikke, det synger byrået fra Elverum. Vi tar en titt I politiloggen etter Alphaville. Det her Sounds Like a Melody.

Sounds like er Melody og Alphaville her. Så var det politilogen, en mann I 30-årene ble pågrepet etter et slagsmål I Ottestad I går ettermiddag. Det var I skoleveien ved 9:30 at meldingen kom. To personer var involvert, en lettere skadd og kjørt legevakt for sjekk, mens den siktede som fra Stange ble pågrepet og kjørt til arresten. En mann I 40-årene anmeldt etter at politiet stanset en bil I Raufoss sentrum I går kveld. Føreren testet positivt på narkotika. Politiet sikret nødvendige prøver, og mannen anmeldes for kjøring I påvirket tilstand og for å ha kjørt uten gyldig førekort, melder politiet.

0: Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også I Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning I dag. Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren I en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede I Ris kirke I går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter 4 savnede tsjekkiske fisketurister I sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg I Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk I løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag I forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som I fjor. Trøndelag og innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr I produksjonsalder stå I skogen I tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent I juni brøt seg inn I landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Det brearkeologiske sikringsprogrammet I innlandet, Secrets of the Ice, har nettopp kommet inn fra 3 hektiske uker ved smeltefronten I Høyfjellet. Blant de eldste funnene I år kan arkeologene trekke fram pil med spiss og skaft, som mellom 5 og 6 tusen år gamle. Sjefsarkeolog Espen Finstad I fylkeskommunen tror funnene etter hvert kan bli enda eldre.
2: Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 7-8 tusen år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
1: I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta I noe som heter Turbotråkk I regi av den norske turistforening. Utflukten I dag skal vise barna at det gøy på tur. Turbotråkk har kommet I stand etter at studier fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk her I landet. Vi har tidligere snakket med NINA-forsker Vegard Gunnarsen om studien.
3: Når barn mindre ute og leker altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: En mann I 30-åra ble pågrepet etter et slagsmål I Ottestad I går ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen I skoleveien ved 16:30. 2 personer var involvert I slagsmålet. En person ble lettere skadd og kjørt legevakt for sjekk. Den siktede som fra Stange ble pågrepet og kjørt til arresten.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får dreining til nordlig bris I dag, litt regn av og til. Fra I ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 10 grader.

Emma Steinbakken for alltid type ting. Håper en fin start på torsdagen. Bjørn Martin Brandet I studio fram mot 10 I endelig morgen. Vi skal blant annet prate med NINA-forsker Vegard Gunnarsen om hvorfor norske barn leker stadig mindre ute når 12 000 barnehagebarn I dag skal ut på turbotrokk. Mer om det I løpet av den kommende halve timen.

0: Hei, Monir Kjeri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
1: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
6: Kjører du rundt i møkkete bil?
7: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.

0: Redningsguiden.
1: Tynset frivillig sentral inviterer til spilltreff mellom 13.30 og 15 i dag. Ulike brettspill og kort, gratis kaffe, te og kaka. Elever fra ungdomsskolen også med, så det blir ekstra artig. Tynset kino viser det som sies å være en av årets beste norske filmer, Min første kjærlighet, klokka 13.30. Og mellom 17.30 og ca. 20 i kveld inviterer historielaget Fredrik Skave til slektskveld i Alvdal bibliotek i Handelslagsbygget. Alle velkommen, men ekstra velkommen til nybegynnere og helt uerfarne i slektsforskning. I morgen fredag klokka 11.30 i Verslesalen og mot Kulturhus er det klart for Vettug Viten, denne gang med filosofiprofessor Einar Øverenge. Han skal prate om tillit og hva som skjer når vi mister tilliten til hverandre. Kunst- og håndverkssenteret Stiftelsen Bortistu Neby Tynset inviterer til billedvevkveld mellom 18 og 21 i morgen. Her kan du prøve deg på billedvev, men også se de flotte vevene til Randi Nygaard Lium og Kjellaug Haugen Holter.

0: I dag denne torsdag så skal over 12.000 barnehagebarn I Norge ut på tur. De skal være med I noe som heter Turbotråkk I regi av den norske turistforening. Turbotråkk skal altså vise barna at det gøy på tur. Og så vil samtidig turistforeningen oppfordre barnehagene nå til å ta I bruk nærmiljøet sitt enda mer. Bakgrunnen for dagens Turbotråkk det en tidligere studie fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, og den studien viser det at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk her I landet. Uteleken den taper altså nå terreng til fordel for skjerm, stillesitting og innetid. Jeg har tidligere snakket med Nina om nettopp denne studien, og her Nina-forsker Vegard Gunnarsen.
1: Altså Nina har jobbet og forsket lenge på barn og natur og utelek, og vi har jo sett en alarmerende negativ trend nå over en ganske lang tid. Så de barna mye mindre ute og leker nå enn tidligere, og årsakene til det veldig sammensatt. Altså det handler om hvordan vi lever våre liv, altså I forhold til hvordan vi organiserer tiden vår. Det veldig mye tid på institusjoner som barnehage, SFO og skole, og så det masse organiserte fritidsaktiviteter. Og så I tillegg da har man fått inneaktiviteter med skjerm som tar veldig mye av tiden til barn i hverdagen. Så det har skjedd enorme endringer i barndommen til barn for de siste 20 årene. Så når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, bli trygg I den, og bli glad I den, og ha gode opplevelser, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
0: Du, I denne studien så står det at hvis man spør foreldrene, så trekker de ofte fram da litt mangel på lekekammerater og sin egen travle hverdag, men også litt dårlig vær som årsaker til at barna mindre ute I naturen. Dårlig vær, burde det være en årsak til å holde barna inne?
1: Ja, nei, det kan du si. Altså, vi har jo studert 19 sånne ulike barrierer da, for å få til mer utlek. Og dårlig vær en som slår ut sammen med de som du nevnte, som går på tidsklemma og så videre. Men det dårlig vær, det handler om at uteleken for barn har blitt en marginal aktivitet I utgangspunktet, og de dagene hvor det dårlig vær, det enda vanskeligere å få barn ut og leke, så det på en måte en barriere som skyldes mye andre ting, da. At barn har mindre motivasjon, de vil heller være inne og drive med skjerm, og hvis det da dårlig vær, så blir det en ekstra barriere, for å si det sånn da.
0: Men har du gjort opp noen tanker om hva som eventuelt løsningen da? Altså, hvordan skal man få barna ut I skogen igjen for å leke?
1: Ja, det et veldig stort spørsmål og vanskelig. Man skal ikke være dogmatisk heller. Altså, det at barna inne og leker med andre barn inne, og kanskje driver med skjerm, har jo positive sider det også. Men hvis målet å få mer uttrekk, og forskningen viser at det masse positive effekter av å være ute og leke, så det handler om hvordan vi organiserer livene våre, altså vi må gi rom til litt sånn stilletid, at barn får tid til å utvikle leken, og at vi voksne ikke henger over det hele tiden. Altså det rett og slett å prøve å skape mer rom og tid I hverdagen til å få til mer utlek.

Jordan Sparks og Chris Brown med No Air. Ikke bare bare å komme seg rundt med tog for tida, også I dag torsdag så rammes togtrafikken av lokførerstreiken og 168 avganger innstilt på Østlandet. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Og det ingen dialog mellom partene ifølge Norsk Lokomotivførerforbund, som sier at de langt unna en løsning. Vy, de anbefaler reisen å sjekke nettsiden eller appen for ny informasjon, skriver NRK. Du får lokale nyheter etter Daniel Powter. Dette Next Plane Home.

0: Tynset byfest får ikke fast kommunal støtte. Et flertall I kommunestyret sa denne uka nei til å sette av 300 000 kroner årlig de neste tre årene. 10 av 27 representanter stemte for støtten. Ordfører Merete Myhre Moen skuffet og mener at byfesten viktig for blant annet ungdom og tilhørighet. Flertallet mener derimot at kommunen ikke har råd, og åpner for at private kan videreføre arrangementet, skriver Tynsetingen.no. Mariann Tuveng blir ny konstituert senterleder ved Alti Tynset fra 1. oktober. Tuveng har drevet Savanna på kjøpesenter I 10 år, og har siden 2023 også vært markedskoordinator. Hun overtar etter Jonny Nystuen, men fortsetter samtidig I klesbutikken. Tre dager I uka så skal hun jobbe på Savanna, og to dager som senterleder, det skriver Tynsetingen.no. Elverum håndball klare for kvartfinale I årets cup etter en overbevisende 32-21-seier over Fjellhammer I går kveld. Keeper Henrik Ibsen ble kåret til banens beste for andre kamp på rad, og trener Lauritz Søgaard roser lagets solide forsvars- og målvaktsspill. Søgaard sier laget må jobbe med å redusere tekniske feil før en travel uke med flere tøffe kamper venter.
1: Vi skal spille mange kampe I øyeblikket, og det gleder vi oss over. Elverum har vært dyktig I noen år og får lov å kvalifisere oss til å spille I Europa. Så det med å spille mange kampe, det vi bare glade for. På den måten det også deilig I dag at vi har kunnet få fordelt ressursene, så vi har optimale muligheter for å lave en god kamp I Bergsøy.
0: Og neste kamp for Elverum I morgen mot nettopp Bergsøy på Fosnavåg. Kampen den kan du høre direkte I Elverumsradioen klokka 17.30.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får dreining til nordlig bris I dag, litt regn av og til. Fra I ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke melder yr.no. Temperaturer opp mot 10 grader.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Elektroimportøren.
6: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
6: smarthus.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Mazda 1985 med Marie Kloppbakken I endelig mål. Det tid for lokale sportsnyheter, og Paul Erik han kommer inn med de etter Michael Bolton. Dette Soul Provider.

0: Jaktsporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: To av Nordbygda fotballs viktigste ildsjeler har nå blitt hedret. Under fotballens dag, søndag 20. september, ble Erik Reiersen og Morten Helseth utnevnt til æresmedlemmer I klubben. Ifølge avisa Midt Løten har de to I en årrekke vært sentrale bærebjelker I fotballmiljøet I bygda, og klubben fremhever at de har bidratt til å gjøre Nordbygda fotball til mer enn bare et fotballag, men også et samlingspunkt I lokalsamfunnet. Klubben takker Reiersen og Helseth for deres innsats gjennom årene. Elverum håndball ønsker å gi flere muligheten til å oppleve europeiske topphåndball denne sesongen. Klubben setter sammen med anlegg øst av 50 gratisbilletter til hver hjemmekamp I European League I Terningen Arena. Ifølge klubbens nettsider håper de å fylle tribunene både med kjente og nye ansikter og invitere barn, ungdom, lag, skoleklasser og familier til å søke om billetter. Målet å gjøre de store håndballopplevelsene tilgjengelige for flere, og flere detaljer finner du altså på klubbens hjemmeside. Og Elverum håndball var I aksjon I går kveld også. De nå klare for kvartfinale I cupen etter en solid 32-21-seier over Fjellhammer. Keeper Henrik Ibsen ble ifølge Midt Elverum nok en gang kåret til banens beste, og sto som en vegg bak et godt Elverum-forsvar. Ibsen sier laget ga ham gode arbeidsbetingelser, men samtidig ærlig på at angrepsspillet ikke satt helt I første omgang. Rundt 200 løpere deltok da 9.-klassingene ved Tynset ungdomsskole nylig arrangerte sitt årlige løp til støtte for Barnekreftforeningen. Ifølge Tynsetingen var dette sjette gang løpet på Nytormoen ble arrangert, og antall deltakere var doblet fra I fjor. Bakgrunnen for arrangementet var en sterk personlig historie, der initiativtaker Hege Fossum lot seg inspirere etter at datteren hennes gikk I klasse med en elev som selv hadde leukemi. Målet for årets innsamling var 15 000 kroner, men allerede nå det kommet inn 17 000 kroner til Barnekreftforeningen.

0: Det har stormet I kommentarfelten efter forrige ukes debatten på NRK. Espen Silderud Bryn en av gründerne bak Foreldremestring, som reiste rundt og holder kurs og foredrag for foreldre, barnehager og skoler I hele Norge. Diskusjonen om barneoppdragelse og grensesetting på debatten hadde bakgrunn I PISA-resultater som ble offentliggjort forrige uke. Espen Silderud Bryn, hesse har dagen efter debatten vært ferdig?
1: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp I den beste sendetiden på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint. Altså, vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner I etterkant.
0: Det har jo gått som en farsott på sosiale medier de siste dagene, spesielt diskusjonen mellom Sanna Saroma og deg. Diskusjon vel kanskje litt strengt ord, men nettopp dette med strenghet da. Saroma, hun etterlyser strengere foreldre. Du ikke helt enig at strenghet det viktigste her?
1: Nei, altså det viktigste for oss da, og ikke minst det nyere forskning viser, De veldig tydelige på det at hvis man har en sånn autoritativ foreldrestil, hvor man har fokus på barns følelser, da, samtidig som man setter grenser, så det på en måte den beste kombinasjonen da, for at barna skal bli robuste og kunne klare å stå I alt det som møter både I barnehagehverdagen og skolehverdagen. Så Sanna har jo også veldig mange gode poenger, jeg må jo bare si det. For vi også jo enige med henne om at det ikke en syndebok. Her det jo et system både rundt skolen, men også rundt foreldre, som må tydeligeres. Så vi mener at det helt avgjørende at vi må tørre å være voksne, tørre å ta våres foreldreansvar. Vi må tåle å si nei, vi må tåle at barna blir sinte på oss, men vi må også hjelpe dem da med å sette litt ord på det som skjer, da. I hvert fall når man har tid og mulighet til det.
0: Men det har jo vært en del reaksjoner, noe mindre saklig enn annet. Etter de reaksjoner som du har fått, da, og den... de kommentarer som har kommet og nådd dø, får kritikken til å tenke annerledes om deres metoder?
1: Nei, absolutt ikke, og vi har jo forskningen bak oss, og det vi også ser at dette her vil bare bli bevilget mer og mer penger til å jobbe på den måten vi anbefaler. Og jeg vil jo også si at det veldig fint, mye av den konstruktive tilbakemeldingen som kommer, for det viser jo bare at vi egentlig enige, bare at vi bruker forskjellige ord på det. Så vi har jo egentlig vært enige I debatten, og jeg og Sanna pratet jo masse bak TV-skjermen også, og vi jo enige at vi skal sette grenser, og vi jo enige at vi skal være kallet strenge. Men det vi uenige I at hun mener at følelser noe fælt tull, mens vi mener at det helt avgjørende for å bli robust og kunne klare å stå I hverdagen. Da. Så, det jo, så jeg synes at det kjempebra at den diskusjonen ble tatt opp, og så vet jeg at det bare vil fortsette å bli masse diskusjoner rundt det her.
0: Men ikke det egentlig positivt, Espen? Betyr ikke det egentlig bare at vi bryr oss nok om barna til å prøve å gjøre en forskjell for dem?
1: Jo, absolutt. Og så det jo sånn at vi jo så eldre, så vi får møte flere tusen foreldre hvert eneste år og få veilede dem. Og det som viktig for meg å si at det skal ikke bli sånn at foreldre skal bli redde for å gjøre noe feil. Jeg tenker at det viktigste å legge en tid sammen med barna våre, kunne være trygge og kunne være tydelige med barna våre, samtidig som at vi klarer da å opprettholde både den lekenheten og det sterke båndet gjennom å kunne ha den der litt den djupe samtalen da, om hvordan man har det, og ikke minst hva vi ønsker at de skal gjøre I stedet for de tingene vi ikke vil at de skal gjøre så mye av.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Ukas tilbud å spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Smørplass Kjevik, det Frode.
6: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis fullpris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
5: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen nå?
5: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du I rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake, og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket Høyre-gruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank i dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også i Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning i dag. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen, i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det brearkeologiske sikringsprogrammet i Innlandet, Secrets of the Ice, har nettopp kommet inn fra tre hektiske uker ved smeltefronten i Høyfjellet. Blant de eldste funnene i år kan arkeologene trekke fram pil med spiss og skaft, som mellom 5 og 6000 år gamle. Sjefsarkeolog Espen Finstad i fylkeskommunen tror funnene etter hvert kan bli enda eldre.
2: Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 7-8000 år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
1: I dag skal 12000 barnehagebarn ut på tur og delta i noe som heter Turbotråkk i regi av Den Norske Turistforening. Utflukten i dag skal vise barna at de gøy på tur. Turbotråkk har kommet i stand etter at studier fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk her i landet. Vi har tidligere snakket med NINA-forsker Vegard Gundersen om studien.
3: Når barn mindre ute og leker for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også i fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det er egentlig det handler om.
1: En mann i 30-åra ble pågrepet etter et slagsmål i Ottestad i går ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen i skoleveien ved 16:30. To personer var involvert i slagsmålet. En person ble lettere skadd og kjørt legevakt for sjekk. Den siktede, som fra Stange, ble pågrepet og kjørt til arresten.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får dreining til nordlig bris i dag, litt regn av og til. Fra i ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 10 grader.

Tear Balloon, det var Oh Blonde du hørte her. God torsdag, endelig morgen på lufta I et par timer til. I studio sitter Bjørn Martin Brandbøtt. Vi skal blant annet prate med sjefsarkeolog Espen Finstad om flere tusen år gamle funn som har dykket fram fra isen I Høyfjellet, og hvorfor han tror enda eldre skatter kan vente mer om det ganske snart, etter blant annet Dirilos.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hei, Monir Kjeri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
0: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG. Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug, rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
3: Underholdningsguiden. Tynset frivillig sentral inviterer til spilltreff mellom 13.30 og 15 i dag. Ulike brettspill og kort, gratis kaffe, te og kaka. Elever fra ungdomsskolen også med, så det blir ekstra artig. Tynset Kino viser det som sies å være en av årets beste norske filmer, Min første kjærlighet, klokka 13.30. Og mellom 17.30 og ca. 20 i kveld inviterer historielaget Fredrik Skave til slektskveld i Alvdal bibliotek i Handelslagsbygget. Alle velkommen, men ekstra velkommen til nybegynnere og helt uerfarne i slektsforskning. I morgen fredag klokka 11.30 i Verslesalen og mot Kulturhus er det klart for Vettug Viten, denne gang med filosofiprofessor Einar Øverenge. Han skal prate om tillit og hva som skjer når vi mister tilliten til hverandre. Kunst- og håndverkssenteret Stiftelsen Bortistu Neby Tynset inviterer til billedvevkveld mellom 18 og 21 i morgen. Her kan du prøve deg på billedvev, men også se de flotte vevene til Randi Nygaard Lium og Kjellaug Haugen Holter.

0: Jeg tror at det gøy å være arkeolog i Innlandet om dagen, fordi at rester etter steinalderen smelter jo så å si frem, nesten foran nesa på dem. Det brearkeologiske sikringsprogrammet i Innlandet som heter Secret of the Ice, de har nå vært 3 uker ved smeltefronten i Høyfjellet, og der har de funnet mye spennende. Espen Finstad, du arkeolog ved Innlandet fylkeskommune, og så du dessuten leder av dette brearkeologiske sikringsprogrammet. Og dere har funnet mye rart, blant annet så hører jeg rykter om noen pilspisser. Fortell litt om det dere har funnet.
1: Jo da, det kan du høre. Vi har jo holdt på med brearkeologien i Innlandet i egentlig 20-årsjubileumene i år. Over 5000 funn har vi vel så langt, og mange lokaliteter. Det spesielle her jo at det funn ved isen, spor etter jegere særlig, som vi har funnet i år, og da det jo ikke bare pilspisse, men det på en måte med skaft og surringer og det hele der, alt organisk materiale også. Det jo unike funn, både nasjonalt og internasjonalt, i forhold til at bevaringsgraden så god i is, og så blir vi så klart oppklødd når vi gjør fantastiske funn. Men vi ser jo, sånn som i år, at nå smeltet så mye, at nå det den eldste isen som ligger igjen bare, og i den ligger det eldste funnet. Så det en blanding av så klart glede over å finne ting og morsomt å sikre ting, og det med at det skjer så fort at isen blir borte.
0: Hva har dere lært egentlig av disse mange tusen gjenstandene som dere har funnet i Innlandet?
1: Det mange ting. Fjellet har hatt en mye, mye større betydning i forhold til fangst og bosetning og erverv enn det man liksom kunne tenke seg. Gjennom store deler av forhistorien, på en måte, og i perioder hvor man trodde kanskje at nesten bygdene ikke har vært noen folk, så har kanskje også på grunn av at det har vært uår med klimaendring tidligere også, og at det har vært dårlig jordbruk, så har man heller satset på fjell og fangst. Og så det selvfølgelig at alle disse unike gjenstandene som vi finner, de bringer jo helt nye dimensjoner til, på en måte, til alt den materielle kulturen da, gjennom hele Norges historie. Så det jo forskning for mange doktorgrader i 10 år fremover her. Og så ser vi det at noen av, over en del av disse fondene, så har det gått ferdselsruter, altså mellom Innlandet og kysten. Det med stamveien mellom Innlandet og Vestlandet i forhistorien, og noen av dem har gått over is. Så der ligger på en måte det de har mistet og lagt igjen underveis. Det sånn, nesten som vi driver med en sånn ruskende aksjon etter noen tusen år og finner all søpla. Og det bringer så klart helt ny kunnskap om mobilitet mellom Innlandet og kysten og i forhold til ferdsel og handel og handelsruter med sko fra 200-tallet etter Kristus blant annet. Formen, designen inspirert fra Romerriket. Så det viser kontakter og utad på en helt ny måte.
0: Hva tenker du da om de funnene som dere eventuelt kan gjøre i årene fremover, 10 årene fremover?
1: Jeg tror bare at de blir eldre og eldre. Så det jo et bakre teppe her, hvor gammel denne isen og funnet da. Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 7-8000 år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
0: Har du noen funn dere har gjort som ligger ditt hjerte litt ekstra nært da?
1: Altså jeg veldig sans for disse lokalitetene våre hvor det går ferdselsruter over. Du kan for eksempel ta en barnepil som har vært butt i enden ganske kort, som unger må lære seg å skyte med pil og bue fra de er små, og ikke skade noen når du driver og veiver av gårde. Så det et veldig morsomt funn.
2: Ja, det sa Espen Finstad til reporter Hege Hagaløkken. Her kommer Wenche Knutson, du hører Panic.

0: Tynset byfest får ikke fast kommunal støtte. Et flertall I kommunestyret sa denne uka nei til å sette av 300 000 kroner årlig de neste tre årene. 10 av 27 representanter stemte for støtten. Ordfører Merete Myhre Moen skuffet og mener at byfesten viktig for blant annet ungdom og tilhørighet. Flertallet mener derimot at kommunen ikke har råd, og åpner for at private kan videreføre arrangementet, skriver Tynsettingen.no. Mariann Tuveng blir ny konstituert senterleder ved Alti Tynset fra 1. oktober. Tuveng har drevet Savanna på kjøpesenter i 10 år, og har siden 2023 også vært markedskoordinator. Hun overtar etter Jonny Nystuen, men fortsetter samtidig I klesbutikken. Tre dager I uka så skal hun jobbe på Savanna, og to dager som senterleder, det skriver Tynsettingen.no. Elverum håndball klare for kvartfinale I årets cup etter en overbevisende 32-21-seier over Fjellhammer I går kveld. Keeper Henrik Ibsen ble kåret til banens beste for andre kamp på rad, og trener Lauritz Søgaard roser lagets solide forsvars- og målvaktsspill. Søgaard sier laget må jobbe med å redusere tekniske feil før en travel uke med flere tøffe kamper venter.
1: Vi skal spille mange kamper.

0: kampe i øjeblikket, og det glæder vi os over. Elverum har været dygtig i nogle år og får lov at kvalificere os til at spille i Europa. Så det med at spille mange kampe, det er vi bare glade for. På den måde er det også dejligt i dag, at vi har kunne få fordelt ressourcerne, så vi har optimale muligheder for at lave en god kamp i Bergsøy.
1: Og næste kamp for Elverum er i morgen mot netop Bergsøy på Fosnavåg. Kampen den kan du høre direkte i Elverumsradion klokka 17.30.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får dreining til nordlig bris i dag, litt regn av og til. Fra i ettermiddag får det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 10 grader.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
11: Trusselbil og Bilutleie.
12: I Lilleputthammer Familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.

Ja, det var Words du hørte her. Så var det politilogen. En mann I 30-årene ble pågrepet etter et slagsmål I Ottestad I går ettermiddag. Det var I skoleveien ved 9:30 at meldingen kom. To personer var involvert, en lettere skadd og kjørt legevakt for sjekk, mens den siktede, som fra Stange, ble pågrepet og kjørt til arresten. En mann I 40-årene anmeldt etter at politiet stanset en bil I Raufoss sentrum I går kveld. Føreren testet positivt på narkotika. Politiet sikret nødvendige prøver, og mannen anmeldes for kjøring I påvirket tilstand og for å ha kjørt uten gyldig førekort, melder politiet.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser I den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
3: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg. Storbilvasken.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Spørsmålet Kjevik, det Frode.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis full pris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
7: Ja, det korrekt.
8: For det 20% på flisen nå?
7: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
8: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
7: Ja, de får du I rabatt.
8: Ja, ikke sant? Så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 I Karlsøy I Troms I går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også I Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning I dag. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag I sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging I høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet I drivstoffavgiftene. Det skriver hun I et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook I går kveld ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Politiet I innlandet ber nå om tips I en antatt drapsak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta I turbotrokk I regi av Turistforeningen. Turen I dag skal vise barna at det gøy på tur, og turbotrokk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. Det sier forsker I Norsk Institutt for Naturforskning, Vegard Gunnarsen.
2: Når barn mindre ute og leker altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: Organisert datakriminalitet og løspengevirus den største digitale trusselen mot norske sykehus. Det går fram av en ny trusselvurdering som styret I Helse Sør-Øst skal behandle I dag. I sykehuset innlandet blir manglende kunnskap om informasjonssikkerhet blant ansatte vurdert som en av de største risikoene. Også cyberspionasje og inside-virksomhet blir vurdert som alvorlige trusler, skriver NRK innlandet.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
4: Østerdalen får dreining til nordlig bris I dag, litt regn av og til. Fra I ettermiddag for det meste oppholdsvær og lettere skydekke, melder yr.no. Temperaturer opp mot 10 grader.

David Hall, Jamie Miller, endelig morgen på lufta fram mot 10, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Vi skal blant annet prate med NINA-forsker Vegard Gunnarsen om hvorfor norske barn leker stadig mindre ute, når 12.000 barnehagebarn I dag skal ut på turbotrokk. Mer om det her I løpet av den kommende halve timen, men først Sixpence Non-The-Richer med Don't Dream It's Over.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Hei, Monir Kjeri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
2: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktja Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Smør på Stelsjevik, det Frode.
7: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis full pris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
6: Ja, det korrekt.
7: For det 20% på flisen nå.
6: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
7: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
6: Ja, de får du i rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Underholdningsguiden. Tynset frivillig sentral inviterer til spilltreff mellom 13.30 og 15 i dag. Ulike brettspill og kort, gratis kaffe, te og kaka. Elever fra ungdomsskolen også med, så det blir ekstra artig. Tynset Kino viser det som sies å være en av årets beste norske filmer, Min første kjærlighet, klokka 13.30. Og mellom 17.30 og cirka 20 i kveld inviterer historielaget Fredrik Skave til slektskveld i Alvdal bibliotek i Handelslagsbygget. Alle velkommen, men ekstra velkommen til nybegynnere og helt uerfarne i slektsforskning. I morgen fredag klokka 11.30 i Verslesalen og mot Kulturhus det klart for Vettug Viten, denne gang med filosofiprofessor Einar Øverenge. Han skal prate om tillit og hva som skjer når vi mister tilliten til hverandre. Kunst- og håndverkssenteret Stiftelsen Bortistue Neby, Tynset, inviterer til billedvevkveld mellom 18 og 21 i morgen. Her kan du prøve deg på billedvev, men også se de flotte vevene til Randi Nygaard Lium og Kjellaug Haugen Holter.

0: I dag, denne torsdag, så skal over 12.000 barnehagebarn I Norge ut på tur. De skal være med I noe som heter Turbotråkk I regi av den norske turistforening. Turbotråkk skal altså vise barna at det gøy på tur. Og så vil samtidig turistforeningen oppfordre barnehagene nå til å ta I bruk nærmiljøet sitt enda mer. Bakgrunnen for dagens Turbotråkk, det en tidligere studie fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, og den studien viser det at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk her I landet. Uteleken den taper altså nå terreng til fordel for skjerm, stillesitting og innetid. Jeg har tidligere snakket med Nina om nettopp denne studien, og her Nina-forsker Vegard Gunnarsen.
1: Altså, Nina har forsket lenge på barn og natur og utelek, og vi har sett en alarmerende negativ trend nå over en ganske lang tid. Så de barna mye mindre ute og leker nå enn tidligere, og årsakene til det veldig sammensatt. Altså, det handler om hvordan vi lever våre liv, altså I forhold til hvordan vi organiserer tiden vår. Det veldig mye tid på institusjoner som barnehage, SFO og skole, og så det masse organiserte fritidsaktiviteter. Og så I tillegg da har man fått inaktiviteter med skjerm som tar veldig mye av tiden til barn I hverdagen. Så det har skjedd enorme endringer I barndommen til barn for de siste 20 årene. Så når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, bli trygg I den, og bli glad I den, og ha gode opplevelser, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
0: Du, I denne studien så står det at hvis man spør foreldrene, så trekker de ofte fram da litt mangel på lekekammerater og sin egen travle hverdag, men også litt dårlig vær som årsaker til at barna mindre ute I naturen. Dårlig vær, burde det være en årsak til å holde barna inne?
1: Ja, nei, det kan du si. Altså, vi har jo studert 19 sånne ulike barrierer da, for å få til mer utlek. Og dårlig vær en som slår ut sammen med de som du nevnte, som går på tidsklemmer og så videre. Men det dårlig vær, det handler om at uteleken for barn har blitt en marginal aktivitet I utgangspunktet, og de dagene hvor det dårlig vær, det enda vanskeligere å få barn ut og leke, så det på en måte en barriere som skyldes mye andre ting, da. At barn har mindre motivasjon, de vil heller være inne og drive med skjerm, og hvis det da dårlig vær, så blir det en ekstra barriere, for å si det sånn da.
0: Men har du gjort opp noen tanker om hva som eventuelt løsningen da? Altså, hvordan skal man få barna ut I skogen igjen for å leke?
1: Ja, det et veldig stort spørsmål og vanskelig. Man skal ikke være dogmatisk heller. Altså, det at barna inne og leker med andre barn inne, og kanskje driver med skjerm, har jo positive sider det også. Men hvis målet å få mer uttrekk, og forskningen viser at det masse positive effekter av å være ute og leke, så det handler om hvordan vi organiserer livene våre, altså vi må gi rom til litt sånn stilletid, at barn får tid til å utvikle leken, og at vi voksne ikke henger over det hele tiden. Altså det rett og slett å prøve å skape mer rom og tid I hverdagen til å få til mer utlek.
2: Ja, det sa Vegard Gunnarsen. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Så til Kurt Nilsen, du hører Gets Moving To. Close.

Gjennomsnittlige slaktevekten gått ned med 5,7 kilo fra 1991 til 2024. Forskere peker blant annet på klimaendringer, flått og tette elgbestander som mulige årsaker. De mener også at mer jakt kan bidra til å redusere konkurransen om maten og gi større og flere kalver, skriver NRK. Elgjakta den begynner jo da i morgen, 25. september. Straks lokale nyheter etter R.E.M. I

0: Tynset byfest får ikke fast kommunal støtte. Et flertall I kommunestyret sa denne uka nei til å sette av 300 000 kroner årlig de neste tre årene. 10 av 27 representanter stemte for støtten. Ordfører Merete Myhre Moen skuffet og mener at byfesten viktig for blant annet ungdom og tilhørighet. Flertallet mener derimot at kommunen ikke har råd, og åpner for at private kan videreføre arrangementet, skriver tynsettingen.no. Mariann Tuveng blir ny konstituert senterleder ved Alti Tynset fra 1. oktober. Tuveng har drevet Savanna på kjøpesenter I 10 år, og har siden 2023 også vært markedskoordinator. Hun overtar etter Jonny Nystuen, men fortsetter samtidig I klesbutikken. Tre dager I uka så skal hun jobbe på Savanna, og to dager som senterleder, det skriver tynsettingen.no. Elverum håndball klare for kvartfinale I årets cup etter en overbevisende 32-21-seier over Fjellhammer I går kveld. Keeper Henrik Ibsen ble kåret til banens beste for andre kamp på rad, og trener Lauritz Søgaard roser lagets solide forsvars- og målvaktsspill. Søgaard sier laget må jobbe med å redusere tekniske feil før en travel uke med flere tøffe kamper venter.
1: Vi skal spille mange kampe I øyeblikket, og det gleder vi oss over. Elverum har vært dyktig I noen år, og få lov å kvalifisere oss til å spille I Europa. Så det med å spille mange kampe, det vi bare glade for. På den måten det også deilig I dag, at vi har kunnet få fordelt ressursene, så vi har optimale muligheter for å lave en god kamp I Bergsøy.
0: Og neste kamp for Elverum I morgen mot nettopp Bergsøy på Fosnavåg. Kampen den kan du høre direkte I Elverumsradion klokka 17.30.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.

0: Østerdalen får dreining til nordlig bris I dag, litt regn av og til. Fra I ettermiddag får det mest oppholdsvær og lettere skydekke melder yr NO. Temperaturer opp mot 10 grader.
1: Helgens tilbud hos Spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
6: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Jaktsporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: To av Nordbygda fotballs viktigste ildsjeler har nå blitt hedret. Under fotballens dag, søndag 20. september, ble Erik Reiersen og Morten Helseth utnevnt til æresmedlemmer I klubben. Ifølge avisa Midt Løten har de to I en årrekke vært sentrale bærebjelker I fotballmiljøet I bygda, og klubben fremhever at de har bidratt til å gjøre Nordbygda fotball til mer enn bare et fotballag, men også et samlingspunkt I lokalsamfunnet. Klubben takker Reiersen og Helseth for deres innsats gjennom årene. Elverum håndball ønsker å gi flere muligheten til å oppleve europeiske topphåndball denne sesongen. Klubben setter sammen med anlegg øst av 50 gratisbilletter til hver hjemmekamp I European League I Terningen Arena. Ifølge klubbens nettsider håper de å fylle tribunene både med kjente og nye ansikter og invitere barn, ungdom, lag, skoleklasser og familier til å søke om billetter. Målet å gjøre de store håndballopplevelsene tilgjengelige for flere, og flere detaljer finner du altså på klubbens hjemmeside. Og Elverum håndball var I aksjon I går kveld også. De nå klare for kvartfinale I cupen etter en solid 32-21-seier over Fjellhammer. Keeper Henrik Ibsen ble ifølge Midt Elverum nok en gang kåret til banens beste, og sto som en vegg bak et godt Elverum-forsvar. Ibsen sier laget ga ham gode arbeidsbetingelser, men samtidig ærlig på at angrepsspillet ikke satt helt I første omgang. Rundt 200 løpere deltok da 9.-klassingene ved Tynset ungdomsskole nylig arrangerte sitt årlige løp til støtte for Barnekreftforeningen. Ifølge Tynsetingen var dette sjette gang løpet på Nytormoen ble arrangert, og antall deltakere var doblet fra I fjor. Bakgrunnen for arrangementet var en sterk personlig historie, der initiativtaker Hege Fossum lot seg inspirere etter at datteren hennes gikk I klasse med en elev som selv hadde leukemi. Målet for årets innsamling var 15 000 kroner, men allerede nå det kommet inn 17 000 kroner til Barnekreftforeningen.

0: Det har stormet I kommentarfelten etter forrige ukes debatten på NRK. Espen Silderud Bryn en av gründerne bak Foreldremestring, som reiser rundt og holder kurs og foredrag for foreldre, barnehager og skoler I hele Norge. Diskusjonen om barneoppdragelse og grensesetting på debatten hadde bakgrunn I PISA-resultater som ble offentliggjort forrige uke. Espen Silderud Bryn, hesse har dagen etter debatten vært ferdig.
1: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp I den beste sendetiden på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint, altså vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner I etterkant.
0: Det har jo gått som en farsott på sosiale medier de siste dagene, spesielt diskusjonen mellom Sanna Saroma og da. Diskusjonen vel kanskje litt strengt ord, men nettopp dette med strenghet da. Saroma, hun etterlyser strengere foreldre. Du ikke helt enig at strenghet det viktigste her?
1: Ja, altså det viktigste for oss da, og ikke minst det nyere forskning viser, De veldig tydelige på det at hvis man har en sånn autoritativ foreldrestil, hvor man har fokus på barns følelser, da, samtidig som man setter grenser, så det på en måte den beste kombinasjonen da, for at barna skal bli robuste og kunne klare å stå I alt det som møter både I barnehagehverdagen og skolehverdagen. Så Sanna har jo også veldig mange gode poenger, jeg må jo bare si det. For vi også jo enige med henne om at det ikke en syndebok. Her det jo et system både rundt skolen, men også rundt foreldre, som må tydeligeres. Da. Så vi mener at det helt avgjørende at vi må tørre å være voksne, tørre å ta våres foreldreansvar. Vi må tåle å si nei, vi må tåle at barna blir sinte på oss, men vi må også hjelpe dem da, med å sette litt ord på det som skjer, da. I hvert fall når man har tid og mulighet til det.
0: Men det har jo vært en del reaksjoner noe mindre saklig enn annet. Etter de reaksjoner som du har fått, da, og den... de kommentarer som har kommet og nådd dø, får kritikken til å tenke annerledes om deres metoder?
1: Nei, absolutt ikke, og vi har jo forskningen bak oss, og det vi også ser at dette her vil bare bli bevilget mer og mer penger til å jobbe på den måten vi anbefaler. Og jeg vil jo også si at det veldig fint, mye av den konstruktive tilbakemeldingen som kommer, for det viser jo bare at vi egentlig enige, bare at vi bruker forskjellige ord på det. Så vi har jo egentlig vært enige I debatten, og jeg og Sanna pratet jo masse bak TV-skjermen nå, og vi jo enige at vi skal sette grenser, og vi jo enige at vi skal være kallet strenge. Men det vi uenige I at hun mener at følelser noe fælt tull, mens vi mener at det helt avgjørende for å bli robust og kunne klare å stå I hverdagen. Da. Så, det jo, så jeg synes at det kjempebra at den diskusjonen ble tatt opp, og så vet jeg at det bare vil fortsette å bli masse diskusjoner rundt det her.
0: Men ikke det egentlig positivt, Espen? Betyr ikke det egentlig bare at vi bryr oss nok om barna til å prøve å gjøre en forskjell for dem?
1: Jo, absolutt. Og så det jo sånn at vi jo så heldige så vi får møte flere tusen foreldre hvert eneste år og få veilede dem. Og det som viktig for meg å si at det skal ikke bli sånn at foreldre skal bli redde for å gjøre noe feil. Jeg tenker at det viktigste å legge en tid sammen med barna våre, kunne være trygge og kunne være tydelige med barna våre, samtidig som at vi klarer da å opprettholde både den lekenheten og det sterke båndet gjennom å kunne ha den der litt den djupe samtalen da, om hvordan man har det, og ikke minst hva vi ønsker at de skal gjøre, I stedet for de tingene vi ikke vil at de skal gjøre så mye av.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tillenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
5: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, Byggmaker.

I morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brandet takker for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Da kommer Trond Harald med formiddagen like etter nyhetene. Nå klokka 10.

0: Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby i ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 i Karlsøy i Troms i går viste seg å være en feilregistrering. Norsar melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag er tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun er glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket Høyre-gruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen er krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Bilister i Give i Danmark har fått en viktig melding via radio og politi. De skal se opp for kenguruer i trafikken. Årsaken er en åpen dør i en innhegning som har ført til at et antall hoppende australske nasjonaldyr har begitt seg ut i trafikken. Eieren sier til Danmarks radio at han ikke er videre optimistisk med tanken på å klare å fange dem inn igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet i Innlandet ber nå om tips i en antatt drapssak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke er funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere i Gudbrandsdalen, spesielt i området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd i naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer i februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det er derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet i en pressemelding i dag. Også i dag rammes togtrafikken her i Innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer er kansellert i dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger er innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund er det ingen dialog mellom partene, og de sier at de er langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta i turbotråkk i regi av Turistforeningen. Turen i dag skal vise barna at det er gøy på tur, og turbotråkk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste åra. Det sier forsker i Norsk institutt for naturforskning, Vegard Gundersen.
2: Når barn er mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, så blir de bare mindre i stand til å ta vare på den også i fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som er så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det er egentlig det handler om.
1: Organisert datakriminalitet og løspengevirus er den største digitale trusselen mot norske sykehus. Det går fram av en ny trusselvurdering som styret i Helse Sør-Øst skal behandle i dag. I Sykehuset Innlandet blir manglende kunnskap om informasjonssikkerhet blant ansatte vurdert som en av de største risikoene. Også cyberspionasje og inside-virksomhet blir vurdert som alvorlige trusler, skriver NRK Innlandet.

Fever Dream ifra Alex Warren, det på din lokale radio I Innlandet. God torsdag og god formiddag. Velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. I neste minuttene så skal du snart få Bjørn Eidsvåg og Zimmermann, Gavin James og Tony Braxton, etter svenske Neja. Her All About The Money.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
2: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde. Med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

takt med deg fra Bjørn Eidsvåg og Zimmermann. Fantastisk fin låt som gjør det veldig, veldig godt om dagen. Du på din lokale radio her I Innlandet, og det synes vi veldig, veldig hyggelig at du I promise

Det ser ut til å bli et svært godt kornår I år, og særlig veten har overrasket positivt. Det felleskjøpet som anslår at det blir høsta rundt 77 000 tonn mer matvete I år enn I fjor. Andelen vete som holder matkvalitet også høyere enn det som var ventet. Også bygg og havre har hatt en god sesong. Byggeavlinga ligger rundt 12% over gjennomsnittet de siste 5 årene, mens havre ligger 5% over. Felleskjøpet mener at årets sesong viser hvor mye norsk landbruk kan produsere når vær- og vekstforhold spiller på lag.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen

0: for at Norge kommer seg trygt frem. Dekteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
2: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
2: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
3: Tusen takk, Delta!
1: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

Robin Tinholt, Dancing on Water her på din lokalradio I Innlandet, hvor du snart hører U2 etter Bella Kay.

0: Hei, Monir Kjeri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
1: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
6: Trusselbil og Bilutleie.
7: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter...
8: Bærbar blæblæser.
9: Bærbar blæblæser.
8: Blæblæser.
9: Blæblæser.
8: Bærbar blæblæblæs.
9: Blæblæs,
8: blæs, blæs.
9: Blæs, blæs, blæs.
7: Vel blåst.
10: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

On Silent Wings fra Tina Turner på din lokalradio her I Innlandet. God torsdag og takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Nå det snart nyheter etter Nathalie Imbruglia og aller først Knudsen og Ludvigsen. Dum og deilig.

0: Norges Bank hever styringsrenten fra 4,25 til 4,5%. Det skjedde I rentebeslutningen I dag. I august var prisveksten I konsumprisindeksen 3,3%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier at rentehevingen skal dempe prisveksten, og at komiteen forberedt på videre heving hvis det trengs. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby I ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 I Karlsøy I Troms I går viste seg å være en feilregistrering. Norsar melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag I sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging I høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet I drivstoffavgiftene. Det skriver hun I et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook I går kveld ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Politiet I innlandet ber nå om tips I en antatt drapsak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta I turbotråkk I regi av Turistforeningen. Turen I dag skal vise barna at det gøy på tur, og turbotråkk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. Det sier forsker I Norsk Institutt for Naturforskning, Vegard Gunnarsen.
2: Når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: Organisert datakriminalitet og løspengevirus den største digitale trusselen mot norske sykehus. Det går fram av en ny trusselvurdering som styret I Helse Sør-Øst skal behandle I dag. I sykehuset innlandet blir manglende kunnskap om informasjonssikkerhet blant ansatte vurdert som en av de største risikoene. Også cyberspionasje og inside-virksomhet blir vurdert som alvorlige trusler, skriver NRK innlandet.

Fly fint ifra Ingebjørg Brattland denne torsdags formiddagen 24. september med bare 3 måneder igjen til jul. Vi skal ikke snakke så mye om det. Det kommer fort nok. Velkommen til en ny time. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Odd Nordstoga på vei. Reise herifra etter Savage Garden. Her Crash and Burn.

0: Hei, Monir Cheri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
1: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

har kanskje hørt om smartbriller eller KI-briller du også. Dette det ganske mye prat om. DNB de innfører nå forbud mot smartbriller I bankens lokaler og filialer. Det kom det beskjed om denne uka. Bakgrunnen frykt for at sensitive kundeopplysninger og fortrolige samtaler kan bli fanget opp. Smartbriller kan se ut som helt vanlige briller, men kan være utstyrt med både kamera, mikrofon og kunstig intelligens. DNB de sier også at de ønsker at ansatte skal få slippe å være usikre om de blir filmet eller tatt opp på arbeid.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Altid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: To av Nordbygda fotballs viktigste ildsjeler har nå blitt hedret. Under fotballens dag, søndag 20. september, ble Erik Reiersen og Morten Helseth utnevnt til æresmedlemmer I klubben. Ifølge avisa Midt Løten har de to I en årrekke vært sentrale bærebjelker I fotballmiljøet I bygda, og klubben fremhever at de har bidratt til å gjøre Nordbygda fotball til mer enn bare et fotballag, men også et samlingspunkt I lokalsamfunnet. Klubben takker Reiersen og Helseth for deres innsats gjennom årene. Elverum håndball ønsker å gi flere muligheten til å oppleve europeiske topphåndball denne sesongen. Klubben setter sammen med anlegg øst av 50 gratisbilletter til hver hjemmekamp I European League I Terningen Arena. Ifølge klubbens nettsider håper de å fylle tribunene både med kjente og nye ansikter og invitere barn, ungdom, lag, skoleklasser og familier til å søke om billetter. Målet å gjøre de store håndballopplevelsene tilgjengelige for flere, og flere detaljer finner du altså på klubbens hjemmeside. Og Elverum håndball var I aksjon I går kveld også. De nå klare for kvartfinale I cupen etter en solid 32-21-seier over Fjellhammer. Keeper Henrik Ibsen ble ifølge Midt Elverum nok en gang kåret til banens beste, og sto som en vegg bak et godt Elverum-forsvar. Ibsen sier laget ga ham gode arbeidsbetingelser, men samtidig ærlig på at angrepsspillet ikke satt helt I første omgang. Rundt 200 løpere deltok da 9.-klassingene ved Tynset ungdomsskole nylig arrangerte sitt årlige løp til støtte for Barnekreftforeningen. Ifølge Tynsetingen var dette sjette gang løpet på Nytormoen ble arrangert, og antall deltakere var doblet fra I fjor. Bakgrunnen for arrangementet var en sterk personlig historie, der initiativtaker Hege Fossum lot seg inspirere etter at datteren hennes gikk I klasse med en elev som selv hadde leukemi. Målet for årets innsamling var 15 000 kroner, men allerede nå det kommet inn 17 000 kroner til Barnekreftforeningen.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.
2: Osterhaugs.no.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Mark Anthony og When I Dream at Night her på din lokale radio I Innlandet. God torsdags formiddag. Klokka snart 12, ferske nyheter etter Madonna, La Isla Bonita.

0: Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Norges Bank hever styringsrenten fra 4,25 til 4,5%. Det skjedde rentebeslutningen i dag. I august var prisveksten i konsumprisindeksen 3,3%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier at rentehevingen skal dempe prisveksten, og at komiteen forberedt på videre heving hvis det trengs. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 i Karlsøy i Troms i går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 60-åra fra Ringsaker nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet i Danmark i begynnelsen på september. Mannen skal tidligere ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad i dag. Politiet i Innlandet ber nå om tips i en antatt drapssak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere i Gudbrandsdalen, spesielt i området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd i naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer i februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet i en pressemelding i dag. Også i dag rammes togtrafikken her i Innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert i dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta i turbotråkk i regi av Turistforeningen. Turen i dag skal vise barna at det gøy på tur, og turbotråkk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste åra. Det sier forsker i Norsk institutt for naturforskning, Vegard Gundersen.
2: Når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, så blir de bare mindre i stand til å ta vare på den også i fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: Det sa altså Vegard Gundersen i Norsk institutt for naturforskning.

Say My Love fra Kygo, Khalid og Griffin her på din lokale radio I Innlandet. Klokka har bikka 12, torsdag ettermiddag. Nyheter har du fått, tilbake gjennom en liten time. Sienna Spiro, Chris Medina og Paolo Nutini de neste 20 minuttene. Etter Westlife, Flying Without Wings. Everybody.

0: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
1: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
2: Det er mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
1: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
0: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
4: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker på Bompibom Byggmaker.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.

Sienna Spiro det, og Great Expectation her på din lokale radio. Visste du at du finner oss på nett også? Radioene.no, der kan du høre tidligere innslag, og du kan høre siste nytt akkurat nå.

Det ser ut til å bli et svært godt kornår I år, og særlig veten har overrasket positivt. Det felleskjøpet som anslår at det blir høsta rundt 77 000 tonn mer matvete I år enn I fjor. Andelen vete som holder matkvalitet også høyere enn det som var ventet. Også bygg og havre har hatt en god sesong. Byggeavlinga ligger rundt 12% over gjennomsnittet de siste 5 årene, mens havre ligger 5% over. Felleskjøpet mener at årets sesong viser hvor mye norsk landbruk kan produsere når vær- og vekstforhold spiller på lag.

0: går du med en boligdrøm. Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi!
3: Nei! Faen!
2: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
4: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår, osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Unnvei oss og Amused by Amuse denne torsdags ettermiddagen. Om få minutter så skal du få Gabrielle Out of Reach, og her Zimmermann, Riper I lakken.

Afterglow fra Ed Sheeran på din lokale radio. Nå det snart nyheter. Klokka ett etter at vi har hørt Dum Dum Boys og Robin Sander. I've Always Got You.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Elektroimportøren.
4: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
6: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Rødts Mimir Kristiansson sier renteøkningen I dag slår ned som en bombe I folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is I magen, sier Kristiansson. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. September. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby I ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter I dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere I kveld etter klokken 21. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann I 60-årene fra Ringsaker nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet I Danmark I begynnelsen på september. Mannen skal tidligere I år ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad I dag. Politiet I innlandet ber nå om tips I en antatt drapsak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta I turbotråkk I regi av Turistforeningen. Turen I dag skal vise barna at det gøy på tur, og turbotråkk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste årene. Det sier forsker I Norsk Institutt for Naturforskning, Vegard Gunnarsen.
2: Når barn mindre ute og leker altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: Det sa altså Vegard Gunnarsen I Norsk Institutt for Naturforskning.

Ruben sammen med Miriam Bryant, der du brente vår bro torsdag ettermiddag. Du oppdatert på nyheter. Jeg heter Trond Harald. Ønsker deg velkommen til en ny time med Emma Steinbakken, Minor Majority, Callum Scott, Gaute Ormåsen og Train etter Simply Red. Her Stars.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
1: Hei, Monir Cheri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
2: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktja Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
3: Hei, det en Sondre i Trysil Bil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger for solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en stian av meg, så finner vi en løsning.
4: Trysil Bil og Bilutleie.
5: Kjører du rundt i møkkete bil?
6: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

Emma Steinbakken, det og for alltid type ting på din helt egne lokale radio her I innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play.

har kanskje hørt om smartbriller eller KI-briller du også. Dette det ganske mye prat om. DNB de innfører nå forbud mot smartbriller I bankens lokaler og filialer. Det kom det beskjed om denne uka. Bakgrunnen frykt for at sensitive kundeopplysninger og fortrolige samtaler kan bli fanget opp. Smartbriller kan se ut som helt vanlige briller, men kan være utstyrt med både kamera, mikrofon og kunstig intelligens. DNB de sier også at de ønsker at ansatte skal få slippe å være usikre om de blir filmet eller tatt opp på arbeidsplassen.

0: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
1: Jeg har jo stått på litt da, men...
0: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
2: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
3: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Vilde. Oda fra Joke Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen. Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Men, hæ?
10: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Tusenvis av lysglimt, det Gaute Ormåsen og Marie Kloppbakken. 2:50 ganske snart, torsdag ettermiddag. Det blir lokale sportsnyheter etter Ella Langley og deilig country. Her Tucson, Texas, på din lokale radio her I innlandet.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: To av Nordbygda fotballs viktigste ildsjeler har nå blitt hedret. Under fotballens dag, søndag 20. september, ble Erik Reiersen og Morten Helseth utnevnt til æresmedlemmer I klubben. Ifølge avisa Midt Løten har de to I en årrekke vært sentrale bærebjelker I fotballmiljøet I bygda, og klubben fremhever at de har bidratt til å gjøre Nordbygda fotball til mer enn bare et fotballag, men også et samlingspunkt I lokalsamfunnet. Klubben takker Reiersen og Helseth for deres innsats gjennom årene. Elverum håndball ønsker å gi flere muligheten til å oppleve europeiske topphåndball denne sesongen. Klubben setter sammen med anlegg øst av 50 gratisbilletter til hver hjemmekamp I European League I Terningen Arena. Ifølge klubbens nettsider håper de å fylle tribunene både med kjente og nye ansikter og invitere barn, ungdom, lag, skoleklasser og familier til å søke om billetter. Målet å gjøre de store håndballopplevelsene tilgjengelige for flere, og flere detaljer finner du altså på klubbens hjemmeside. Og Elverum håndball var I aksjon I går kveld også. De nå klare for kvartfinale I cupen etter en solid 32-21-seier over Fjellhammer. Keeper Henrik Ibsen ble ifølge Midt Elverum nok en gang kåret til banens beste, og sto som en vegg bak et godt Elverum-forsvar. Ibsen sier laget ga ham gode arbeidsbetingelser, men samtidig ærlig på at angrepsspillet ikke satt helt I første omgang. Rundt 200 løpere deltok da 9.-klassingene ved Tynset ungdomsskole nylig arrangerte sitt årlige løp til støtte for Barnekreftforeningen. Ifølge Tynsetingen var dette sjette gang løpet på Nytorgmoen ble arrangert, og antall deltakere var doblet fra I fjor. Bakgrunnen for arrangementet var en sterk personlig historie, der initiativtaker Hege Fossum lot seg inspirere etter at datteren hennes gikk I klasse med en elev som selv hadde leukemi. Målet for årets innsamling var 15 000 kroner, men allerede nå det kommet inn 17 000 kroner til Barnekreftforeningen.

0: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Smør på Stelsjevik, det Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis fullpris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
2: Ja, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

You're still the one ifra Shania Twain. Da klokka snart to. Det betyr at jeg takker pent for meg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Det håper jeg du også Må du ha en fortsatt fin torsdag. Thomas og Gjøran klar med ettermiddagssending forresten, rett etter nyhetene. Og på vei dit, John Newman. Her Come and Get It.

0: Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Rødts Mimir Kristiansson sier renteøkningen i dag slår ned som en bombe i folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is i magen, sier Kristiansson. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter i dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere i kveld etter klokken 21. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 60-åra fra Ringsaker nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet i Danmark i begynnelsen på september. Mannen skal tidligere i år ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad i dag. Politiet i Innlandet ber nå om tips i en antatt drapssak, og det gjelder Ragge Løkkeberg, som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere i Gudbrandsdalen, spesielt i området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd i naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer i februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet i en pressemelding i dag. Også i dag rammes togtrafikken her i Innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert i dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. I dag skal 12 000 barnehagebarn ut på tur og delta i turbotråkk i regi av Turistforeningen. Turen i dag skal vise barna at det gøy på tur, og turbotråkk har kommet til stand etter at studier viser at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk de siste åra. Det sier forsker i Norsk institutt for naturforskning, Vegard Gundersen.
2: Når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også i fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
1: Det sa altså Vegard Gundersen i Norsk institutt for naturforskning.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya eller delvis skya, stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen fredag så blir det opphold og til dels pent vær først på dagen. Regnbyger, spesielt nord i Østerdalen, fra i morgen kveld. Det ventes gjennomgående litt høyere temperaturer i morgen.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

0: klokka bikka 14. Det betyr at det ettermiddagssending med Thomas og Gøran de nærmeste fire timene. Vi starter med Obland Hot Air Balloon.
1: God torsdag, 24. september. Det betyr at det tre måneder til julaften i dag, og så det også forikålens festdag. Tredje torsdag i september hvert år markeres den. Vi må jo selvfølgelig snakke litt forikål i løpet av sendingen. Merker begynner å bli sulten bare jeg tenker tanken. Og det blir også vanlig matspalte, og det blir aktuelt i innlandet, og mye annet snacks i tida fram til seks. Så bare hold det her sammen med oss.
0: Nå blir det Paul Harrington og Charlie McGarrigan. Da tenker du kanskje at det blir Rock'n'Roll Kids, og det aldeles riktig.

0: Guiden.
1: Tynset frivillig sentral inviterer til spilltreff mellom 13.30 og 15 i dag. Ulike brettspill og kort, gratis kaffe, te og kaka. Elever fra ungdomsskolen også med, så det blir ekstra artig. Tynset kino viser det som sies å være en av årets beste norske filmer, Min første kjærlighet, klokka 13.30. Og mellom 17.30 og cirka 20 i kveld inviterer historielaget Fredrik Skave til slektskveld i Alvdal bibliotek i Handelslagsbygget. Alle velkommen, men ekstra velkommen til nybegynnere og helt uerfarne i slektsforskning. I morgen fredag klokka 11.30 i Verslesalen og mot Kulturhus er det klart for Vettug Viten, denne gang med filosofiprofessor Einar Øverenge. Han skal prate om tillit og hva som skjer når vi mister tilliten til hverandre. Kunst- og håndverkssenteret Stiftelsen Bortistu Neby, Tynset, inviterer til billedvevkveld mellom 18 og 21 i morgen. Her kan du prøve deg på billedvev, men også se de flotte vevene til Randi Nygaard Lium og Kjellaug Haugen Holter.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya eller delvis skya stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag så blir det opphold og til dels pent vær først på dagen. Regnbyger spesielt nord I Østerdalen fra I morgen kveld. Det ventes gjennomgående litt høyere temperaturer I morgen.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Hei, Monir Kjeri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
0: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
8: Hei, det en Sondre I Trysil Bil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger få solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom en Stian og meg, så finner vi en løsning.
9: Trysil Bil og Bilutleie.

0: Skauleis fra Hedmarken vil ikke vil.
1: Det jo mange som har hatt litt landslagsabstinenser etter VM I fotball I sommer. Nå jo endelig landslag samlet igjen og skal spille vel 4 landskamper I Nations League de neste par ukene. Så nå blir det masse sjanser til å se både Haaland og Ødegaard og flere til I aksjon.
0: Viktige matcher på gang, så det blir spennende. Utsatt Ullevål, og det fotballfeber fortsatt.
1: Ja, da, det det. Og det jo, som det har vært de siste årene, lite spillere på banen fra innlandet, men minst halve støtteapparatet vel fra innlandet, så vi får vel slå oss litt på brystet der, da, at vi gode på støtteapparat.
0: Det hadde ikke blitt noe suksess I VM uten den gjengen fra innlandet, da.
1: Neida, det sikkert både Ståle og Kenta og flere fra Ottestad og Storhammar. Og en god gjeng som passer på landslagsstjernene våre. Det vel kvart på 9 I kveld, det braker løs på Ullevål, og det vel TV2 som sender kampen, så vidt jeg ser her. Det på tide å bla opp I bursdagsboka vår, det skal vi gjøre ganske snart.
0: Etter Erik Carmen.

0: Eric Carmen, ja, det var sensuell dansing på slutten av 80-tallet med den låta her. Og hvilken film var det, Göran?
1: Det var jo Dirty Dancing, en film som mange har sett mange ganger med Patrick Swayze og co. Og kommer mange fine låter også ut fra den filmen der, som de gjorde fra filmer på 80-tallet. Da kom det gjerne sånt helt soundtrack, en hel CD med låter fra hver film som mange kjøpte og koste seg med.
0: Jeg har den på kassett, bare så du vet det. Ikke CD.
1: Dirty Dancing-kassetten, ja.
0: Ja, ja, ja. Mm-hmm. Den har spilt mye.
1: Vi åpner bursdagsboka, og her ser vi at det i dag er jubileum for Hamar bispedømme, altså bispedømme her i innlandet. Det var jo til stede allerede i middelalderen, men så ble det opprettet i moderne tid den 24. september i 1864. Det er bursdagen til tidligere fotballspiller Daniel Novak i dag, fra Oslo, blir 52 år, var på Briskeby på slutten av 90-tallet, veldig populær spiller som skårte en del mål, og siden han het Daniel Novak så ble han kalt for Super Novak. Av fansen. Spilte litt på en supernova. Kjapp spiller. Ja,
0: han var publikums helt.
1: Så har vi noen historiske bursdager her. Den 24. september i 1916 så ble Olav Gjærvoll født i Alvdal. Flyttet etter hvert til Trondheim, litt lenger nord. Ble ordfører der. Stortingsrepresentant i flere regjeringer. Han var også Norges første miljøvernminister. Visste ikke at Norges første miljøvernminister var fra Alvdal, kanskje. Men Gjærvoll var nå en gang det. Og han var også en av Norges mest kjente botanikere. Gjorde veldig mye for botanikken og blomster. Og i tillegg så var han også sentral i motstandskampen under 2. verdenskrig. Så du verden, en mann med mange talenter, ble født på denne dato i 1916, døde i 1994. Bernard Stokke, født på Kviktene, eller Tynset, da, 24. september i 1896. Han var rektor, skoleleder, men også forfatter, og ga ut masse spennende guttebøker, som det het før. Da var skillnad på jentebøker og guttebøker. Blant annet så sto han bak klassikerne På spor etter Willy og Hvor er Willy? To kjente bøker i førkrigstid. Bernard Stokke, født på denne dato i 1896, døde i 1979.

0: Det har stormet I kommentarfelten efter forrige ukes debatten på NRK. Espen Silderud Bryn en av gründerne bak Foreldremestring, som reiser rundt og holder kurs og foredrag for foreldre, barnehager og skoler I hele Norge. Diskusjonen om barneoppdragelse og grensesetting på debatten hadde bakgrunn I PISA-resultater som ble offentliggjort forrige uke. Espen Silderud Bryn, hesse har dagen efter debatten vært ferdig?
1: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp I den beste sendetiden på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint. Altså, vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner I etterkant.
0: Det har jo gått som en farsott på sosiale medier de siste dagene, spesielt diskusjonen mellom Sanna Saroma og deg. Diskusjon vel kanskje litt strengt ord, men nettopp dette med strenghet da. Saroma, hun etterlyser strengere foreldre. Du ikke helt enig at strenghet det viktigste her?
1: Nei, altså det viktigste for oss da, og ikke minst det nyere forskning viser, de veldig tydelige på det at hvis man har en sånn autoritativ foreldrestil, hvor man har fokus på barns følelser, da, samtidig som man setter grenser, så det på en måte den beste kombinasjonen da, for at barna skal bli robuste og kunne klare å stå I alt det som møter både I barnehagehverdagen og skolehverdagen. Så Sanna har jo også veldig mange gode poenger, jeg må jo bare si det, for vi også jo enige med henne om at det ikke en syndebok. Her det jo et system både rundt skolen, men også rundt foreldre, som må tydeliggjøres. Da. Så vi mener at det helt avgjørende at vi må tørre å være voksne, tørre å ta våres foreldreansvar. Vi må tåle å si nei, vi må tåle at barna blir sinte på oss, men vi må også hjelpe dem da med å sette litt ord på det som skjer, da. I hvert fall når man har tid og mulighet til det.
0: Men det har jo vært en del reaksjoner, noe mindre saklig enn annet. Etter de reaksjoner som du har fått, da, og den... de kommentarer som har kommet og nådd dø, får kritikken til å tenke annerledes om deres metoder?
1: Nei, absolutt ikke, og vi har jo forskningen bak oss, og det vi også ser at dette vil jo bare bli bevilget mer og mer penger til å jobbe på den måten vi anbefaler. Og jeg vil jo også si at det veldig fint mye av den konstruktive tilbakemeldingen som kommer, for det viser jo bare at vi egentlig enige, bare at vi bruker forskjellige ord på det. Så vi har jo egentlig vært enige I debatten, og jeg og Sanna pratet jo masse bak TV-skjermen også, og vi jo enige at vi skal sette grenser, og vi jo enige at vi skal være kallet strenge. Men det vi uenige I at hun mener at følelser noe fælt tull, mens vi mener at det helt avgjørende for å bli robust og kunne klare å stå I hverdagen. Da. Så, det jo, så jeg synes at det kjempebra at den diskusjonen ble tatt opp, og så vet jeg at det bare vil fortsette å bli masse diskusjoner rundt det her.
0: Men ikke det egentlig positivt, Espen? Betyr ikke det egentlig bare at vi bryr oss nok om barna til å prøve å gjøre en forskjell for dem?
1: Jo, absolutt. Og så det jo sånn at vi jo så eldre, så vi får møte flere tusen foreldre hvert eneste år og få veilede dem. Og det som viktig for meg å si at det skal ikke bli sånn at foreldre skal bli redde for å gjøre noe feil. Jeg tenker at det viktigste å legge en tid sammen med barna våre, kunne være trygge og kunne være tydelige med barna våre, samtidig som at vi klarer da å opprettholde både den lekenheten og det sterke båndet gjennom å kunne ha den der litt den djupe samtalen da, om hvordan man har det, og ikke minst hva vi ønsker at de skal gjøre, I stedet for de tingene vi ikke vil at de skal gjøre så mye av.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget I fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål I Europa. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter I dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere I kveld etter klokken 21. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann som I 20-årene og en kvinne I 40-årene, begge med bostadadresse I Sverige, må møte I Romerik og Glomdal tingrett I januar. De tiltalt etter at de kjørte en personbil med over 66 kilo hasj over riksgrensa på fylkesvei 201 I Grue I Solør I juni I fjor, skriver Glomdalen. Og to utenlandske statsborgere må møte I Romerik og Glomdal tingrett I november tiltalt for innførsel av over 190 kilo hasj til Norge I en bobil I fjor høst, skriver NRK. En mann I 60-årene fra Ringsaker nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet I Danmark I begynnelsen på september. Mannen skal tidligere året avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad I dag. Politiet I innlandet ber nå om tips I en antatt drapsak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. Ståle Solbakken fra Grue og Hamar og Therese Johaug fra Dalsbygda to av I alt 8 deltakere som blir å se den tredje sesongen av NRK-serien A-laget. Solbakken først ut, og denne episoden slippes 24. oktober.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet eller delvis skyet stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag så blir det opphold og tildels pent vær først på dagen. Regnbyger spesielt nord I Østerdalen fra I morgen kveld. Det ventes gjennomgående litt høyere temperaturer I morgen.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

0: Jamie Miller fikk det servert der med sin babydoll 8 minutter over 3.
1: Apropos servere, det jo fårikålens festdag I dag, og nå har jeg faktisk klart å planlegge det sånn at jeg får fårikål på selve fårikåldagen, Thomas.
0: Ja, men den lagd den dagen, eller ja. Har stått noen dager sånn at den best?
1: Ja, den jo veldig god I morgen også, for eksempel, og jeg har satt på en stor gryte. Det jo så enkelt, kjøtt I bånd, så kål, og så kjøtt I annenhvert, det fullt I kjelen, hele peppekorn og vann, og så står det og koker 2-3 timer. Gjorde klart alt I morges, og har bedt fruen sette på sånn, ja, snart nå. Så når jeg kommer hjem I kveld, så den klar.
0: Det blir 2-3 dager med fårikål, da, og dertilhørende gulping.
1: Ja, da, det hører med. Man skal bli mett av fårikål, og så ser jeg her at det mange unge som foretrekker litt sånn mer asiatiske varianter, og det ser veldig enkelt ut. Det også helt samme fremgangsmåte, men I tillegg til pepperkorn så slenger du opp litt finhakka hvitløk, chili, ingefær og litt sånn sojasaus, og så får du en asiatisk svung over fårikålen hvis du skulle ønske litt mer smak. Jeg må nok innrømme at jeg den tradisjonelle typen I så måte. Det skal lages mer mat I ettermiddagssendingen, som alltid på en torsdag, så skal vi inn på kjøkkenet til Paul-Erik og Max Ivan om et kvarters tid, så følg med da også.
0: Nå blir det trang fødsel, dette manisk.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå har byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom, byggmakker.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Underholdningsguiden. Tynset frivillig sentral inviterer til spilltreff mellom 13.30 og 15 I dag. Ulike brettspill og kort, gratis kaffe, te og kaka. Elever fra ungdomsskolen også med, så det blir ekstra artig. Tynset kino viser det som sies å være en av årets beste norske filmer, Min første kjærlighet, klokka 13.30. Og mellom 17.30 og cirka 20 I kveld inviterer historielaget Fredrik Skave til slektskveld I Alvdal bibliotek I Handelslagsbygget. Alle velkommen, men ekstra velkommen til nybegynnere og helt uerfarne I slektsforskning. I morgen fredag klokka 11.30 I Verslesalen og mot Kulturhus det klart for Vettug Viten, denne gang med filosofiprofessor Einar Øverenge. Han skal prate om tillit og hva som skjer når vi mister tilliten til hverandre. Kunst- og håndverkssenteret Stiftelsen Bortistu Neby Tynset inviterer til billedvevkveld mellom 18 og 21 I morgen. Her kan du prøve deg på billedvev, men også se de flotte vevene til Randi Nygaard Lium og Kjellaug Haugen Holter.

0: Ja, vi er tilbake hos Max Ivan på Kverninga, og vi skal også lage mat i dag. Nok en gang så har jeg glemt å spørre på forhånd hva vi får, så det, da er det jo overraskelse da, igjen. Hva får vi i dag?
1: I dag skal du få hjort. Så du ser her, så har jeg et helt hjortelår som jeg helstekt og skør i tå plommen eller flatbiffen her og rundsteket bak der. Og da blir det alltid noe sånne. Du ser her, skanken nesten til å gjort det der, har jeg skør i skiver og lagt opp i saus og skal koke den inn, så det blir bra. Og så har jeg hatt i, for når den er stekt da, så blir den jo gjennomstekt, det slipper å koke så lenge. Skør i tunne skiver, så jeg blir med bort her, skal du få se. Så du tar denne, så skjærer du litt sånn på rundt liksom. Se her, rosa inni, men likevel så er den ferdig. Skal du få smake denne her? Ta smak på den. Den er kald, men smak. Skal du kjenne at dette er hjorteskank? Mye smak.
0: Ja, den smakte mye.
1: Til du har gjort, så er det den. Og når jeg skører skive, hatt litt av smør i bøten, litt peppersaus på, stekt rødløk selvfølgelig, og grønnsaker, og gir dette her bare et oppkok, slik at du skal få løk å sette seg. Og jeg tugger litt, vet du. Og her er det, kan du ha ris til, du kan ha potetmos til, du kan ha bære salat. Det synes jeg da, vi eter ris og poteter og nudler og mandler og alt som er veldig mye. Derfor skal jeg lage litt av det, så kan du velge selv. Der har jeg litt rann av ris. Og man vet, du ser her nå, da har vi stekt den, det låret da, helt fra bunnet og selvfølgelig krydder det godt, lett det ligge over natta i panna og brune og så inn i ommen og brukt litt lang tid på det.
0: Ja, for det er det du har sagt, at bruk god tid, sier du mange ganger.
1: Ja, jeg skjønner ikke hvorfor folk skal ha så brått om de skal lage mat, men andre ting, da har de god tid, men mat, det er jo litt viktig det da, du skal ha det. Du skal bruke tid, for det gir så mye bedre smaker. Se der. Du får få en skive til. For nå er du borte i Amerika, ble det så mager så. Se her. Og nå er dette kokt inn. Så nå er denne her god. Du har kjøtt, du har løk, du har grønnsaker. Og så har du litt ris. Og så har du salat. Men det som jeg har brukt her er jo bare, ikke avskjær, men ting som ikke blir laget steik da. Så egentlig skal den der være litt seig og trevlete, men vær så god, smak og test. Men du må ha kniv, god kniv.

0: Vi klar for dagens runde med lokalaviser.
1: Vi kan begynne med Mitt Hamar, som I dag skriver om 74 år gamle Ruben Knudsen på Ridabu I Hamar, som litt av en vedhugger. Han bygger en sånn stor rund vedstabel, ser nesten ut som et kunstverk det her. Det gjør han både fordi han synes det ser fint ut, han gjør det for å få varme til vinteren, han gjør det for å holde helsa og for å trives. En ivrig vedhugger Knudsen, som blant annet bidro I denne store vedboka til Lars Mytting, vet du, Hel Ved, som kom for noen år siden, så han en... Vedhugger I særklasse på Ridabu, skriver Mitt Hamar.
0: Fra Hamar til Odalen, for gardsbrenneriet I Gloppen har fått 300 000 kroner I matskattstipend for sitt arbeid med å utvikle nye alkoholfrie drikker basert på lokale råvarer og eplesideredik. Gründer det Jan Vestby fra Sand. Han har tatt med seg kunnskapen fra Odalen til Vestlandet og ser nå frem til å gi hele Norge smaken på innovasjon og bærekraft fra eget destilleri.
1: Så til avisa Midt Løten som skriver om Fjellhytta som har vært en suksess på TV2 I høst, og Budor kanskje den store vinneren, står det her. For selv om det var Kalju og Kristina som fikk flest gullhamre og vant finalerunden, så var det kanskje Budor som vant allermest, for makan til fin profilering av et hytteområde har vi vel neppe sett på TV på lang tid, skriver Midt Løten.
0: Så til Midt Eidskog som skriver om en barnehageløft I Eidskog. Foreldre nemlig mer fornøyde enn noen gang, sykefravær langt under bransjesnittet, og de ansatte vurderer alle sentrale områder bedre enn barnehagene ellers I Kongsvinger-regionen, så der har man gjort mye riktig når det gjelder barnehageløftet I Eidskog.
1: Så til avisa Mitt Elverum, her kan vi I dag lese om Jovan Strodovic fra Elverum. Han går I tredje klasse på Elverum videregående og stod på stand for Elverum videregående på den store utdanningsmessa I Solør I går. Og han var en god ambassadør, stod det, snakket varmt blant annet om helsesekretærstudiet som han går på. Har visst siden åttende klasse hvilken vei jeg ville gå I yrkeslivet, sier Jovan, så han har hatt en klar plan hele tiden.
0: Så en alvorlig sak fra Romerike og Glomdal tingrett. Da skal vi til Mitt Kongsvinger. En kvinne I 20-årene og hennes mor dømt for grove dyrevelferdsbrudd. Saken gjelder til sammen 33 dyr som ble holdt I en bolig I Kongsvinger sommeren 2025. Det dreide seg om 2 hunder, 1 kanin, 11 kattunger og 19 unge eller voksne katter. Og ifølge dommen så unnlot kvinnen å sørge for tilstrekkelig tilsyn og stell. Syke dyr fikk heller ikke nødvendig behandling eller ble avlivet da det var behov for det, skriver Mitt Kongsvinger.
1: Så skal vi til I Solør, som har et oppslag I dag som lyder «Endelig åpnet dodøra på Hasla». Det var kniving om å stå først og være den aller første som brukte den nye doen da Hasla IF endelig kunne åpne dodøra og ta I bruk sitt nye sanitæranlegg I Våler I går, skriver avisa. Jeg har vært på festligheter før der det var kamp om doplass, men her var det altså om å være først på en do noensinne. Det jo fint å ha på CV-en det da. Ja. Og jeg var den første på dassen på Hasla. Det fint å ta med seg mer om saken I Solør I dag.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet eller delvis skyet stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag så blir det opphold og til dels pent vær først på dagen. Regnbyger spesielt nord I Østerdalen fra I morgen kveld. Det ventes gjennomgående litt høyere temperaturer I morgen.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Helgens tilbud hos Spar. Unn deg noe ekstra godt. Fra torsdag får du hele 30% rabatt på et stort utvalg kvalitetsprodukter fra Jakobs utvalgte. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår rundtur innom samtlige 46 kommuner I innlandet for å bli litt bedre kjent, og nå tar vi turen til Hedmarken.
2: Ja da, det Stange kommune vi tar en tur innom I dag, en kommune som grenser til ganske mange andre kommuner. Hamar og Løten da på Hedmarken, Våler og Åsnes I Soler, og grenser også til Nord-Odal og Eidsvoll, og tar vi med grensa ut I Mjøsa, så grenser også Stange mot Ringsaker og Østre Toten. Ganske så folkerike kommune, 22 000 innbyggere sånn omtrent akkurat nå, eller 22 000 stangesokninger, som det heter når man bor I Stange, og det den sjette mest folkerike kommunen I innlandet. På topp har vi Ringsaker, og så følger Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Elverum faktisk, som akkurat nå 100 personer fler enn det Stange Det forholdsvis liten kommune, det den 32. Største kommunen I fylket, så selv om vi tenker at Stange svær med masse åker og skoger, så den altså ikke blant de største. Og de bor ganske tett, 30 innbyggere per kvadratkilometer I Stange, til sammenligning 2 per kvadratkilometer I Os kommune der vi var I går. Stange sentrum administrasjonssentrum, men vi har jo også tettsteder som Ottestad, Tangen, Romedal, Valset, Åsbygda og Espa der det bor mye folk. Stange først og fremst kjent som en jordbrukskommune, og tettheten av storgårder I Stange blant den høyeste I Norge. Veldig mange store gårder med svært lang historie, helt tilbake mot vikingtida. Og særlig så blir jo Stange Vestbygd trukket fram. Norges Toskana blir det kalt. Et stort åpent jordbrukslandskap ned mot Mjøsa I Stange med flere av de største gårdene I kommunen. Og her ligger også Atlongstad Brenneri og Atlongstad Golf og veldig fint område av Stange ned mot Mjøsa. Jordbruk også symbolet I kommunevåpnet I Stange. Der ser vi en sølvard, eller en slags plog da, mot grønn bakgrunn. Til tross for jordbruksprofilen Stange også en betydelig industrikommune. Innlandets fjerde største industrikommune det her, målt etter antall industriarbeidsplasser. Og blant virksomhetene finner vi blant annet Felleskjøpet, Kraftfôrfabrikk, Furnes Jernstøperi med mange flere. Atlongstad Brenneri må vi vel også trekke fram, et av Norges eldste brennerier, der det fortsatt foregår ting.
1: Ja da, spesielt nå I høst, når det potetopptaing, så leveres det poteter I samme sluke som det gjorde for 170 år siden faktisk.
2: Ja, 170
1: år. Så blir det sprit.
2: Ja, det blir det. 170 år var vel I fjor at Atlongstad rundet 170 år. Fram til 1880 så var det Vestbygda I Stange som var sentrum I kommunen. Så kom jernbanen, og da bygde man stasjon der Stangebyen ligger nå, og dermed så ble på en måte sentrum I Stange flyttet til jernbanestasjonen. Det jo ting man har sett I flere steder I innlandet opp igjennom. Det der jernbanen går og stasjonene bygges at folk bosetter seg og sentrum utvikles. Stange en pendlerkommune. Ganske mange tusen av de som bor I Stange, cirka 30% pendler ut av kommunen. Mange til Hamar, også en del nedover til Romerike og Oslo naturlig nok. To statsministre I Norges historie har kommet fra Stange. Otto Blehr var statsminister I Norge 2 perioder rundt 1900-tallet. Oddvar Nordli selvfølgelig statsminister fra Tangen I Stange fra 1976 til 1981. Andre kjente personer fra Stange jo Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, forfatter og kulturpersonlighet Hulda Garborg, balansekunstner I verdensklasse Eskil Rønningsbakken og selvfølgelig Return, rockegruppa som ble dannet på 80-tallet. Det blir jo rett og slett kalt Return fra Stange, og mange som trodde de het det faktisk, for man slang alltid på fra Stange etter Return fortsatt full drift I rockebandet som nå har rundet 40 år vel.
1: Ja, og faktisk har konsert på hjemmebane I Valset I morgen, så Return fortsatt still going strong, denne gang akustisk.
2: Da kan du litt mer enn du kanskje kunne I stad om Stange kommune. Ny kommune I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og noe som stadig vekk aktuelt, det jo skoledebatter, og det det vi starter med I dagens runde.
2: Ja da, etter møte med blant andre Sanne Saroma I NRKs debatten forrige uke, så har reaksjonene haglet rundt Espen Sillerud Bryn, som fra Våler, bosatt I Elverum. Bryn selv har merket trykket etter TV-opptredningen og glad for at diskusjonen rundt hvordan vi skal forbedre samarbeidet mellom skole og hjem nå I gang, og at så mange lar seg engasjere I saken.
3: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp I den beste sendetiden på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint, altså vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner I etterkant.
2: Elverum håndball klare for kvartfinale I køppen etter en overbevisende 32-21-seier over Fjellhammer I går kveld. Keeper hos Elverum Henrik Ibsen ble nok en gang kåret til banens beste. Trener Laurits Søgaard roser lagets forsvars- og målvaktspill, men sier de må jobbe med å redusere tekniske feil for en travel uke med flere tøffe kamper som venter.
4: Vi skal spille mange kampe I øyeblikket, og det gleder vi oss over. Elverum har vært dyktig. I nogle år og få lov at kvalificere os til at spille I Europa. Så det med at spille mange kampe, det vi bare glade for. På den måde det også dejligt I dag, at vi har kunne få fordelt ressourcerne, så vi har optimale muligheder for at lave en god kamp I Bergsøy.
2: Ja, da Bergsøy bortekamp for Elverum I morgen, og tirsdag til uka så det første Europa League-kamp for Elverum håndball I Terningen Arena. Høsten jo tid for bruktsalg og loppemarkeder rundt omkring I innlandet, og til helgen det stort loppemarked på Tussevangen på Austmarka I Kongsvinger. Ifølge arrangør Thor Solbergseter I Tussevangen Vel har givergleden vært rekordstor I år, med lopper samlet inn fra et stort område, inkludert Oslo og Odalskommunene. Festsalen på Samfunnshuset fylt opp, og det ventes stor pågang av besøkende når dørene åpner lørdag formiddag.
5: I fjor var det rundt 150 som stod og trøkt og skulle inn, så... Og da må jeg ta opp døra, så roa dem litt og ønske velkommen, og så tar vi det kaoset som I hvert fall holder på en time eller to, før det liksom løser seg opp litt. Da.
2: Fotballsesongen begynner jo så smått å nærme seg sluttfasen I hvert fall, og det en god del klubber I innlandet som kan rykke opp, og en god del klubber som kan rykke ned. Vi skal følge med på det I tida som kommer. Odal fotballklubb blant de som opplever stor sportslig fremgang om dagen. Denne uka så sikret klubbens andre lag opprykkskvalifisering og mulighet til å spille om kretsmesterskap I 6. divisjon, og I dag så kan også damelaget sikre opprykk til 4. divisjon etter en imponerende høst. Det hele kulminerer I fotballfest på Sandermoen I dag med både B-lagets siste seriekamp og damelagets avgjørende oppgjør. Klubben lover god stemning, sier daglig leder Christian Rør.
6: Begge kamper spilles på kunstgresset. Det åpen kiosk, det grill som griller hamburger og pølser og... Man skal få muligheten til å se masse mål, det kan jeg I hvert fall garantert love at det blir ikke, du går ikke målløs fra Sandmoen på torsdag hvis du møter opp der.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett den videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann som i 20-åra og en kvinne i 40-åra, begge med bostadadresse i Sverige, må møte i Romerike og Glåmdal tingrett i januar. De tiltalt etter at de kjørte en personbil med over 66 kilo hasj over riksgrensa på fylkesvei 201 i Grue i Solør i juni i fjor, skriver Glåmdalen. Og 2 utenlandske statsborgere må møte i Romerike og Glåmdal tingrett i november, tiltalt for innførsel av over 190 kilo hasj til Norge i en bobil i fjor høst, det skriver NRK. En mann i 60-åra fra Ringsaker nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet i Danmark i begynnelsen på september. Mannen skal tidligere ha avtalt å møte det han trodde var ei 14 år gammel jente for seksuell omgang. Istedenfor var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad i dag. Politiet i Innlandet ber nå om tips i en antatt drapssak, og det gjelder Ragge Løkkeberg, som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere i Gudbrandsdalen, spesielt i området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd i naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer i februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet i en pressemelding i dag. Også i dag rammes togtrafikken her i Innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert i dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. Ståle Solbakken fra Grue og Hamar og Therese Johaug fra Dalsbygda 2 av i alt 8 deltakere som blir å se den tredje sesongen av NRK-serien A-laget. Solbakken først ut, og denne episoden slippes 24. oktober.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet eller delvis skyet, stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen fredag så blir det opphold og til dels pent vær først på dagen. Regnbyger spesielt nord i Østerdalen fra i morgen kveld. Det ventes gjennomgående litt høyere temperaturer i morgen.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

0: Simmermann der, sammen med Bjørn Eidsvåg, i takt med deg 4:08.
1: I det der, 3 måneder til julaften. Klokka 4 om 3 måneder så begynner vi så smått å kjenne lukta ribb og surkål.
0: Ja, og dit går det fort. Nå dit. Det jo masse juleting i butikken allerede,
1: har jeg sett. Ja, det har jeg sett, ja, altså. Du, vi skal fortelle deg mer om hvor viktig det at ungene kommer seg ut i skog og mark ganske snart. I dag det jo det som heter Turbotrock, en stor aksjon for å få barn ut på tur og skjønne hvor gøy det Og så skal det handle om at breene, de trekker seg jo dessverre stadig tilbake i fjellheimen i innlandet. Miljøendringer gjør det blant annet, men det fører jo også til at det dukker opp ting da fra svunnen tid, pilspisser og andre gjenstander fra mange, mange tusen år tilbake, og vi skal høre at steinalderen fortsetter å smelte fram i innlandet om ikke lenge. Nå skal vi ha mer musikk.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Hei, Monir Kjeri fra Elverum håndball. Fredag klokka 18 spiller vi ny bortekamp. Vi møter Bergsøy, og kampen hører du direkte på Elverums radio fra klokka 17.30.
3: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
4: Underholdningsguiden. Tynset frivillig sentral inviterer til spilltreff mellom 13.30 og 15 I dag. Ulike brettspill og kort, gratis kaffe, te og kaka. Elever fra ungdomsskolen også med, så det blir ekstra artig. Tynset kino viser det som sies å være en av årets beste norske filmer, Min første kjærlighet, klokka 13.30. Og mellom 17.30 og cirka 20 I kveld inviterer historielaget Fredrik Skave til slektskveld I Alvdal bibliotek I Handelslagsbygget. Alle velkommen, men ekstra velkommen til nybegynnere og helt uerfarne I slektsforskning. I morgen fredag klokka 11.30 I Verslesalen og mot Kulturhus det klart for Vettug Viten, denne gang med filosofiprofessor Einar Øverenge. Han skal prate om tillit og hva som skjer når vi mister tilliten til hverandre. Kunst- og håndverkssenteret Stiftelsen Bortistu Neby, Tynset, inviterer til billedvevkveld mellom 18 og 21 I morgen. Her kan du prøve deg på billedvev, men også se de flotte vevene til Randi Nygaard Lium og Kjellaug Haugen Holter.

0: Jeg tror at det gøy å være arkeolog I innlandet om dagen, fordi at rester etter steinalderen smelter jo så å si frem, nesten foran nesa på dem. Det brearkeologiske sikringsprogrammet I innlandet som heter Secret of the Ice, de har nå vært 3 uker ved smeltefronten I Høyfjellet, og der har de funnet mye spennende. Espen Finstad, du arkeolog ved Innlandet Fylkeskommune, og så du dessuten leder av dette brearkeologiske sikringsprogrammet. Og dere har funnet mye rart, blant annet så hører jeg rykter om noen pilspisser. Fortell litt om det dere har funnet.
1: Jo da, det kan høre. Vi har jo holdt på med brearkeologien da, I Innlandet I egentlig 20-års jubileum I år. Over 5000 funn har vi vel så langt, og mange lokaliteter. Det spesielle her jo at det funn ved isen, spor etter jegere særlig, som vi har funnet I år, og da det jo ikke bare pilspisse, men det på en måte med skaft og surringer og det hele der, alt organisk materiale også. Det jo unike funn, både nasjonalt og internasjonalt, I forhold til at bevaringsgraden så god I is, og så blir vi så klart oppklødd når vi gjør fantastiske funn. Men vi ser jo, sånn som I år, at nå smelta så mye, at nå det den eldste isen som ligger igjen bare, og I den ligger de eldste funna. Så det en blanding av så klart glede over å finne ting og morsomt å sikre ting, og det med at det skjer så fort at isen blir borte.
0: Hva har dere lært egentlig av disse mange tusen gjenstandene som dere har funnet I innlandet?
1: Det mange ting. Fjellet har hatt en mye, mye større betydning I forhold til fangst og bosetning og erverv enn det man liksom kunne tenke seg. Gjennom store deler av forhistorien på en måte og I perioder hvor man trodde kanskje at nesten bygdene ikke har vært noen folk så har kanskje også på grunn av at det har vært uår med klimaendringer tidligere også, og at det har vært dårlig jordbruk så har man heller satsa på fjell og fangst og så det selvfølgelig at alle disse unike gjenstandene som vi finner de bringer jo helt nye dimensjoner til på en måte til alt den materielle kulturen da, gjennom hele Norges forhistorie så det jo forskning for mange doktorgrader I 10 år fremover og så ser vi det at noen av over en del av disse fondene så har det gått ferdselsruter altså mellom innlandet og kysten det med stamveien mellom innlandet og vestlandet I forhistorien og noen av dem har gått over is så der ligger på en måte det de har mistet og lagt igjen underveis det sånn, nesten som vi driver med en sånn ruskende aksjon etter noen tusen år og finner all søpla og det bringer så klart helt ny kunnskap om mobilitet mellom innlandet og kysten og I forhold til ferdsel og handelsruter med sko fra 200-tallet etter Kristus blant annet formen, designen inspirert fra romerriket Så det viser kontakter og utad på en helt ny måte.
0: Hva tenker du da om de funnene som dere eventuelt kan gjøre I årene fremover, 10 årene fremover?
1: Jeg tror bare at de blir eldre og eldre. Så det jo et bakre teppe her, hvor gammel denne isen og funnene da. Ja, funn kan kanskje bli opp igjen 7-8000 år, kanskje. Så jeg tror det blir mye spektakulært også årene fremover, men jeg tror fort også at innen 20 år så mesteparten av de lokalitetene med funn borte.
0: Har du noen funn dere har gjort som ligger ditt hjerte litt ekstra nært da?
1: Altså jeg veldig sans for disse lokalitetene våre hvor det går ferdselsruter over. Du kan for eksempel ta en barnepil som har vært butt I enden ganske kort som unger må lære seg å skyte med pil og bue fra de små. Og ikke skade noen når du driver og veiver av gårde. Så det et veldig morsomt funn.

0: Jahn Teigens optimist, ja, det får meg litt tilbake til koronaperioden. Da var liksom den låta som vi trakk fram rett som det var.
1: Var det den som holdt oss oppe når pandemien herjet? Du, det to store idrettskjendiser fra innlandet som mye i media i dag. Ståle Solbakken selvfølgelig, landskamp i kveld mot Danmark, og Therese Johaug åpner dørene for at hun skal være med i sommer-OL i 2028. Har jo blitt helt hektet på halvmaraton og maraton, så kanskje får vi se en olympiske leker som noe annet enn skiløper om et par års tid. Og så skal begge disse to være med i NRKs tredje sesong av serien A-laget, der norske kjendiser blir intervjuet. Vært en stor suksess de første årene.
0: Ja, det er et fantastisk konsept.
1: Veldig fint konsept, og blant kjendisene som skal intervjues jo Märtha Louise, det Petter Stordalen, Gro Harlem Brundtland, og altså Ståle Solbakken og Therese Johaug som får hver sin episode i denne populære serien som starter opp igjen lørdag 24. oktober, forteller NRK i en pressemelding nå i ettermiddag.

0: varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet eller delvis skyet stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen fredag så blir det opphold og til dels pent vær først på dagen. Regnbyger spesielt nord i Østerdalen fra i morgen kveld. Det ventes gjennomgående litt høyere temperaturer i morgen.
2: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæs,
2: blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
2: Vel blåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
10: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
11: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: I dag denne torsdag så skal over 12 000 barnehagebarn I Norge ut på tur. De skal være med I noe som heter Turbotråkk I regi av den norske turistforening. Turbotråkk skal altså vise barna at det gøy på tur. Og så vil samtidig turistforeningen oppfordre barnehagene nå til å ta I bruk nærmiljøet sitt enda mer. Bakgrunnen for dagens Turbotråkk det en tidligere studie fra NINA, Norsk institutt for naturforskning, og den studien viser det at andelen barn som leker utendørs har sunket dramatisk her I landet. Uteleken den taper altså nå terreng til fordel for skjerm, stillesitting og innetid. Jeg har tidligere snakket med Nina om nettopp denne studien, og her NINA-forsker Vegard Gunnarsen.
1: Altså Nina har jobbet og forsket lenge på barn og natur og utelek, og vi har jo sett en alarmerende negativ trend nå over en ganske lang tid. Så de barn mye mindre ute og leker nå enn tidligere, og årsakene til det veldig sammensatt. Altså det handler om hvordan vi lever våre liv, altså I forhold til hvordan vi organiserer tiden vår. Det veldig mye tid på institusjoner som barnehage, SFO og skole, og så det masse organiserte fritidsaktiviteter. Og så I tillegg da har man fått inaktiviteter med skjerm, som tar veldig mye av tiden til barn I hverdagen. Så det har skjedd enorme endringer I barndommen til barn for de siste 20 årene. Så når barn mindre ute og leker, altså for å oppleve skogen, bli trygg I den, og bli glad I den, og ha gode opplevelser, så blir det bare mindre stand til å ta vare på den også I fremtiden. Altså, de har ikke den naturkontakten da, som så viktig for å ta vare på naturgrunnlaget. Det egentlig det handler om.
0: Du, I denne studien så står det at hvis man spør foreldrene, så trekker de ofte fram da litt mangel på lekekammerater og sin egen travle hverdag, men også litt dårlig vær. Som årsaker til at barna mindre ute I naturen. Dårlig vær, burde det være en årsak til å holde barna inne?
1: Ja, nei, det kan du si. Altså, vi har jo studert 19 sånne ulike barrierer da, for å få til mer utlek. Og dårlig vær en som slår ut sammen med de som du nevnte, som går på tidsklemmer og så videre. Men det dårlig vær, det handler om at uteleken for barn har blitt en marginal aktivitet I utgangspunktet, og de dagene hvor det dårlig vær, det enda vanskeligere å få barn ut og leke, så det på en måte en barriere som skyldes mye andre ting, da. At barn har mindre motivasjon, de vil heller være inne og drive med skjerm, og hvis det da dårlig vær, så blir det en ekstra barriere, for å si det sånn da.
0: Men har du gjort opp noen tanker om hva som eventuelt løsningen da? Altså, hvordan skal man få barna ut I skogen igjen for å leke?
1: Ja, det et veldig stort spørsmål og vanskelig. Man skal ikke være dogmatisk her heller. Altså, det at barna inne og leker med andre barn inne, og kanskje driver med skjerm, har jo positive sider det også. Men hvis målet å få mer uttrekk, og forskningen viser at det masse positive effekter av å være ute og leke, så det handler om hvordan vi organiserer livene våre, altså vi må gi rom til litt sånn stilletid, at barn får tid til å utvikle leken, og at vi voksne ikke henger over det hele tiden. Altså det rett og slett å prøve å skape mer rom og tid I hverdagen til å få til mer utlek.

0: Vi er klar for dagens runde med lokalaviser.
1: Vi kan begynne med Mitt Hamar, som I dag skriver om 74 år gamle Ruben Knudsen på Ridabu I Hamar, som litt av en vedhugger. Han bygger en sånn stor rund vedstabel, ser nesten ut som et kunstverk det her. Det gjør han både fordi han synes det ser fint ut, han gjør det for å få varme til vinteren, han gjør det for å holde helsa og for å trives. En ivrig vedhugger Knudsen som blant annet bidro I denne store vedboka til Lars Mytting, vet du, Hel ved, som kom for noen år siden, så han en vedhugger I særklasse på Ridabu, skriver Mitt Hamar.
0: Fra Hamar til Odalen, for gardsbrenneriet I Gloppen har fått 300 000 kroner I matskattstipend for sitt arbeid med å utvikle nye alkoholfrie drikker basert på lokale råvarer og eplesideredik. Gründer, det Jan Vestby fra Sand. Han har tatt med seg kunnskapen fra Odalen til Vestlandet, og ser nå frem til å gi hele Norge smaken på innovasjon og bærekraft fra eget destilleri.
1: Så til avisa Mitt Løten, som skriver om Fjellhytta, som har vært en suksess på TV2 I høst, og Budor kanskje den store vinneren, står det her. For selv om det var Kaljo og Kristina som fikk flest gullhamre og vant finalerunden, så var det kanskje Budor som vant allermest, for makan til fin profilering av et hytteområde har vi vel neppe sett på TV på lang tid, skriver Mitt Løten.
0: Så til Mitt Eidskog, som skriver om en barnehageløft I Eidskog. Foreldre nemlig mer fornøyde enn noen gang, sykefravær langt under bransjesnittet, og de ansatte vurderer alle sentrale områder bedre enn barnehagene ellers I Kongsvinger-regionen, så der har man gjort mye riktig når det gjelder barnehageløftet I Eidskog.
1: Så til avisa Mitt Elverum, her kan vi I dag lese om Jovan Strodovic fra Elverum. Han går I tredje klasse på Elverum videregående og stod på stand for Elverum videregående på den store utdanningsmessa I Solør I går, og han var en god ambassadør, stod det, snakket varmt blant annet om helsesekretærstudiet som han går på. Har visst siden 8. Klasse hvilken vei jeg ville gå I yrkeslivet, sier Jovan, så han har hatt en klar plan hele tiden.
0: Så en alvorlig sak fra Romerike og Glomdal tingrett. Da skal vi til Mitt Kongsvinger. En kvinne I 20-årene og hennes mor dømt for grove dyrevelferdsbrudd. Saken gjelder til sammen 33 dyr som ble holdt I en bolig I Kongsvinger sommeren 2025. Det dreide seg om 2 hunder, 1 kanin, 11 kattunger og 19 unge eller voksne katter. Og ifølge dommen så unnlot kvinnen å sørge for tilstrekkelig tilsyn og stell. Syke dyr fikk heller ikke nødvendig behandling eller ble avlivet da det var behov for det, skriver Mitt Kongsvinger.
1: Så skal vi til I Solør, som har et oppslag I dag som lyder «Endelig åpnet dodøra på Hasla». Det var kniving om å stå først og være den aller første som brukte den nye doen, da Hasla IF endelig kunne åpne dodøra og ta I bruk sitt nye sanitæranlegg I Våler I går, skriver avisa. Jeg har vært på festligheter før der det var kamp om doplass, men her var det altså om å være først på en do noensinne. Det jo fint å ha på CV-en det da. Ja. Og jeg var den første på dassen på Hasla. Det fint å ta med seg. Mer om saken I Solør I dag.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trusselbil og Bilutleie.
3: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: Politi etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd I et boligområde på Jessheim I går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak I Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget I fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder I Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål I Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: En mann som I 20-åra og en kvinne I 40-åra, begge med bostadadresse I Sverige, må møte I Romerike og Glåmdal tingrett I januar. De tiltalt etter at de kjørte en personbil med over 66 kilo hasj over riksgrensa på fylkesvei 201 I Grue I Solør I juni I fjor, skriver Glåmdalen. Og to utenlandske statsborgere må møte I Romerike og Glåmdal tingrett I november, tiltalt for innførsel av over 190 kilo hasj til Norge I en bobil I fjor høst, det skriver NRK. En mann I 60-åra fra Ringsaker nå utlevert til Norge etter at han ble pågrepet I Danmark I begynnelsen på september. Mannen skal tidligere ha avtalt å møte det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang. I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen dermed sikta for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver Ringsaker Blad I dag. Politiet I Innlandet ber nå om tips I en antatt drapssak, og det gjelder Ragge Løkkeberg som ikke funnet. Politiet ber derfor jegere og turgåere I Gudbrandsdalen, spesielt I området ved Otta, om å melde fra dersom de ser eller har sett klær, rester av klær eller gjenstander som ligger spredd I naturen. Løkkeberg ble nemlig sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet avdekket en reise mot Otta kort tid etter dette. Det derfor grunn til å tro at det kan finnes spor etter mannen der, sier politiet I en pressemelding I dag. Også I dag rammes togtrafikken her I innlandet av lokførerstreiken. 29 avganger mellom Drammen og Lillehammer kansellert I dag, mens 11 avganger mellom Asker og Kongsvinger innstilt. Ifølge Norsk Lokomotivførerforbund det ingen dialog mellom partene, og de sier at de langt unna en løsning, skriver NRK. Ståle Solbakken fra Grue og Hamar og Therese Johaug fra Dalsbygda to av I alt 8 deltakere som blir å se den tredje sesongen av NRK-serien A-laget. Solbakken først ut, og denne episoden slippes 24. oktober.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya eller delvis skya stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag så blir det opphold og til dels pent vær først på dagen. Regnbyger spesielt nord I Østerdalen fra I morgen kveld. Det ventes gjennomgående litt høyere temperaturer I morgen.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

0: Odd Nordstoga ute med ny låt Reise herifra. Klokka har blitt 5:08.
1: Det har den, og vi har jo snakket litt om Fårikålens festdag, som denne 24. septemberdagen. Og så, hvis du hørte om det første gang akkurat nå, og tenker at søren det hadde vært godt med Fårikål på selve festdagen, så det fortsatt mulig. Nå klokka litt over 5, hvis du råkjører, ikke råkjører, kjører pent til butikken, Mye bra kjøtt og kål å få kjøpt nå, har jeg sett.
0: Ja, ja.
1: Billig penge.
0: For du skal ikke slakte sauen I dag, liksom. Det ikke der.
1: Det blir heftig. Kjøp, og så legger du det I gryta, så skal det altså stå 2-3 timer, står det her, og fint folk spiser sent, alltid min tante. Så hvis du får I gryta nå løpet av en halvtime, så kan du jo kose deg med litt sånn fårikål og dertil hørende drikke til landskampen I kveld, for eksempel, som starter 8:45, akkurat passe tima. Blir ikke det en herlig kveld da? Seier
0: bra.
1: Over Danmark og fersk fårikål? Det kan ikke bli stort bedre enn det, tror jeg.
0: Dette Dem Dem Voice. Snø på Mars.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt. Elektroimportøren.
5: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
7: Underholdningsguiden. Tynset frivillig sentral inviterer til spilltreff mellom 13.30 og 15 I dag. Ulike brettspill og kort, gratis kaffe, te og kaka. Elever fra ungdomsskolen også med, så det blir ekstra artig. Tynset kino viser det som sies å være en av årets beste norske filmer, Min første kjærlighet, klokka 13.30. Og mellom 17.30 og cirka 20 I kveld inviterer historielaget Fredrik Skave til slektskveld I Alvdal bibliotek I Handelslagsbygget. Alle velkommen, men ekstra velkommen til nybegynnere og helt uerfarne I slektsforskning. I morgen fredag klokka 11.30 I Verslesalen og mot Kulturhus det klart for Vettug Viten, denne gang med filosofiprofessor Einar Øverenge. Han skal prate om tillit og hva som skjer når vi mister tilliten til hverandre. Kunst- og håndverkssenteret Stiftelsen Bortistu Neby Tynset inviterer til billedvevkveld mellom 18 og 21 I morgen. Her kan du prøve deg på billedvev, men også se de flotte vevene til Randi Nygaard Lium og Kjellaug Haugen Holter.

0: Ja, vi er tilbake hos Max Ivan på Kverninga, og vi skal også lage mat i dag. Nok en gang så har jeg glemt å spørre på forhånd hva vi får, så det, da er det jo overraskelse da, igjen. Hva får vi i dag?
1: I dag skal du få hjort. Så du ser her, så har jeg et helt hjortelår som jeg helstekt og skører i tå plommen eller flatbiffen her og rundsteket bak der. Og da blir det alltid noe sånne, du ser her, skanken nesten til å gjort det der, har jeg skøret i skiver og lagt opp i saus og skal koke den inn, så det blir bra. Og så har jeg hatt i, for når den er stekt da, så blir den jo gjennomstekt, det slipper å koke så lenge, skøret i tunne skiver, så jeg blir med bort her, skal du få se. Så tar denne, så skjærer du litt sånn på rundt liksom, se her, rosa inni, men likevel så er den ferdig. Skal du få smake denne her? Ta smak på den. Den er kald, men smak. Skal du kjenne at dette er hjorteskank? Mye smak.
0: Ja, den smakte mye.
1: Etter du har gjort, så er det den. Og når jeg skører skive, hatt litt av smør i bøten, litt peppersaus på, stekt rødløk selvfølgelig, og grønnsaker, og gir dette her bare et oppkok, slik at du skal få løk å sette seg. Og jeg tugger litt, vet du. Og her er det, kan du ha ris til, du kan ha potetmos til, du kan ha bære salat. Det synes jeg da, vi eter ris og poteter og nudler og mandler og alt som er veldig mye. Derfor skal jeg lage litt av det, så kan du velge selv. Der har jeg litt rann av ris. Og man vet, du ser her nå, da har vi stekt den, det låret da, helt fra bunnet og selvfølgelig krydder det godt, let det ligge over natta i panna og brune så inn i ommen og brukt litt lang tid på det.
0: Ja, for det er det du har sagt, at bruk god tid, sier du mange ganger.
1: Ja, jeg skjønner ikke hvorfor folk skal ha så brått om de skal lage mat, men andre ting, da har de god tid, men mat, det er jo litt viktig det da, du skal ha det. Du skal bruke tid, for det gir så mye bedre smaker. Se der. Du får få en skive til. For nå er vi borte i Amerika, ble det så mager så. Se her. Og nå er dette kokt inn. Så nå er denne her god. Du har kjøtt, du har løk, du har grønnsaker. Og så har du litt ris. Og så har du salat. Men det som vi har brukt her er jo bare, ikke avskjær, men ting som ikke blir laget steik da. Så egentlig skal den der være litt seig og trevlete, men vær så god, smak og test. Men du må ha kniv, god kniv.

0: Fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter vår rundtur innom samtlige 46 kommuner innlandet for å bli litt bedre kjent, og nå tar vi turen til Hedmarken.
2: Ja da, det Stange kommune vi tar en tur innom i dag, en kommune som grenser til ganske mange andre kommuner. Hamar og Løten da på Hedmarken, Våler og Åsnes i Soler, og grenser også til Nord-Odal og Eidsvoll, og tar vi med grensa ute i Mjøsa, så grenser vi også Stange mot Ringsaker og Østre Toten. Ganske så folkerik kommune, 22 000 innbyggere sånn omtrent akkurat nå, eller 22 000 stangesokninger, som det heter når man bor i Stange, og det den sjette mest folkerike kommunen i innlandet. På topp har vi Ringsaker, og så følger Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Elverum faktisk, som akkurat nå 100 personer flere enn det Stange Det forholdsvis liten kommune, det den 32. største kommunen i fylket, så selv om vi tenker at Stange svær med masse åker og skoger, så den altså ikke blant de største. Og de bor ganske tett, 30 innbyggere per kvadratkilometer i Stange, til sammenligning 2 per kvadratkilometer i Os kommune der vi var i går. Stange sentrum administrasjonssentrum, men vi har jo også tettsteder som Ottestad, Tangen, Romedal, Valset, Åsbygda og Espa der det bor mye folk. Stange først og fremst kjent som en jordbrukskommune, og tettheten av storgårder i Stange blant den høyeste i Norge. Veldig mange store gårder med svært lang historie, helt tilbake mot vikingtida. Og særlig så blir jo Stange Vestbygd trukket fram. Norges Toskana blir det kalt. Stort åpent jordbrukslandskap ned mot Mjøsa i Stange med flere av de største gårdene i kommunen. Og her ligger jo også Atlongstad Brenneri og Atlongstad Golf og veldig fint område av Stange ned mot Mjøsa. Jordbruk jo også symbolet i kommunevåpnet til Stange. Der ser vi en sølvard, eller en slags plog da, mot grønn bakgrunn. Til tross for jordbruksprofilen Stange også en betydelig industrikommune. Innlandets fjerde største industrikommune det her, målt etter antall industriarbeidsplasser. Og blant virksomhetene finner vi blant annet Felleskjøpet, Kraftfôrfabrikk, Furnes Jernstøperi med mange flere. Atlongstad Brenneri må vi vel også trekke fram, et av Norges eldste brennerier, der det fortsatt foregår ting.
1: Ja da, spesielt nå i høst når det potetopptaing, så leveres det poteter i samme sluke som det gjorde for 170 år siden faktisk.
2: Ja, 170 år.
1: Så blir det sprit.
2: Ja, det blir det. 170 år var vel i fjor at Atlongstad runda 170 år. Fram til 1880 så var det Vestbygda i Stange som var sentrum i kommunen. Så kom jernbanen, og da bygde man stasjonen der Stangebyen ligger nå. Dermed så ble på en måte sentrum i Stange flyttet til jernbanestasjonen. Det jo ting man har sett i flere steder innlandet opp igjennom. Det der jernbanen går og stasjonene bygges at folk bosetter seg og sentrum utvikles. Stange en pendlerkommune. Ganske mange tusen av de som bor i Stange, ca. 30% pendler ut av kommunen. Mange til Hamar, også en del nedover til Romerike og Oslo.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya eller delvis skya stort sett opphold utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen fredag så blir det opphold og til dels pent vær først på dagen. Regnbyger spesielt nord I Østerdalen fra I morgen kveld. Det ventes gjennomgående litt høyere temperaturer I morgen.
2: Kjører du rundt I møkkete bil?
3: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut av det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å ve-

0: rette kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.

0: Haga Nilsson Freiskog, 17 år. Mitt speil fikk du servert der.
1: Det nærmer seg jo høstferie her I innlandet, det jo om en drøy uke den starter, men allerede I morgen så vil vi nok merke økt trafikk på mange veier I fylket, og også opp mot hytteområdene, for høstferien I Oslo starter jo I morgen allerede, de jo gjerne en uke før oss. Og statens veivesen, de som vanlig får vi si, ute og advarer, for det jo nå en gang slik at det begynner å bli sleipt på veiene nå om høsten. Det mørkt og mye trafikk, og da det en del ting vi bør huske på, og det jo alt det greie regler vi kan formidle videre det da. Sjekk vær og føreforhold når du skal ut på tur. Plutselig så kan det bli både is og snø på veiene, og Statens Vegvesen har en sånn tjeneste der du kan gå inn og se risiko for glatt vei et døgn fram I tid. Det kan være greit å sjekke ut. Planlegg reisen, for du rolig og har lave skuldre, så blir det mindre stress og hastverk, noe som jo øker risikoen for ulykker. Ta pauser underveis når du kjører av gårde. Hold avstand til bilen foran. Riktig og sikker last. Løse gjenstander som kommer fykende når du bråbremser, det vil vi selvfølgelig unngå. Og selvfølgelig bilbelte. Selvsagte regler det her, men spesielt det med vær og føre da. Greit å legge seg på minne nå når høstferieperioden starter.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og noe som stadig vekk er aktuelt, det jo skoledebatter, og det det vi starter med i dagens runde.
2: Ja da, etter møte med blant andre Sanne Saroma i NRKs debatten forrige uke, så har reaksjonene haglet rundt Espen Sillerud Bryn, som fra Våler, bosatt i Elverum. Bryn selv har merket trykket etter TV-opptredningen og glad for at diskusjonen rundt hvordan vi skal forbedre samarbeidet mellom skole og hjem nå i gang, og at så mange lar seg engasjere i saken.
3: Nei, det har vært et skikkelig trøkk, både positivt og negativt, og det jo sånn man må regne med når man stiller opp i den beste sendetiden på NRK. Men stort sett så har det vært veldig, veldig fint. Altså, vi har fått veldig mange støttende ord, og ikke minst lagt opp til mange gode refleksjoner og diskusjoner i etterkant.
2: Elverum håndball klare for kvartfinale i køppen etter en overbevisende 32-21-seier over Fjellhammer i går kveld. Keeper hos Elverum, Henrik Ibsen, ble nok en gang kåret til banens beste. Trener Laurits Søgaard roser lagets forsvars- og målvaktspill, men sier de må jobbe med å redusere tekniske feil for en travel uke med flere tøffe kamper som venter.
4: Vi skal spille mange kampe i øyeblikket, og det gleder vi oss over. Elverum har vært dyktig i nogle år, og få lov at kvalificere os til at spille i Europa. Så det med at spille mange kampe, det vi bare glade for. På den måde det også dejligt i dag, at vi har kunne få fordelt ressourcerne, så vi har optimale muligheder for at lave en god kamp i Bergsøy.
2: Ja, da Bergsøy bortekamp for Elverum i morgen, og tirsdag til uka så det første Europa League-kamp for Elverum håndball i Terningen Arena. Høsten jo tid for bruktsalg og loppemarkeder rundt omkring i innlandet, og til helgen det stort loppemarked på Tussevangen på Austmarka i Kongsvinger. Ifølge arrangør Thor Solbergseter i Tussevangen Vel har givergleden vært rekordstor i år, med lopper samlet inn fra et stort område, inkludert Oslo og Odalskommunene. Festsalen på Samfunnshuset fylt opp, og det venter stor pågang av besøkende når dørene åpner lørdag formiddag.
5: I fjor var det rundt 150 som stod og trøkte og skulle inn, så og da må jeg ta opp døra, så roer de litt og ønsker velkommen, og så tar vi det kaoset som i hvert fall holder på en time eller to, før det liksom løser seg opp litt. Da.
2: Fotballsesongen begynner jo så smått å nærme seg sluttfasen i hvert fall, og det en god del klubber i innlandet som kan rykke opp, og en god del klubber som kan rykke ned. Vi skal følge med på det i tida som kommer. Odal fotballklubb blant de som opplever stor sportslig fremgang om dagen. Denne uka så sikret klubbens andre lag opprykkskvalifisering og mulighet til å spille om kretsmesterskap i 6. divisjon, og i dag så kan også damelaget sikre opprykk til 4. divisjon etter en imponerende høst. Det hele kulminerer i fotballfest på Sandermoen i dag med både B-lagets siste seriekamp og damelagets avgjørende oppgjør. Klubben lover god stemning, sier daglig leder Christian Rør.
6: Begge kamper spilles på kunstgresset. Det åpen kiosk, det grill som griller hamburger og pølser, og man skal få muligheten til å se masse mål. Det kan jeg i hvert fall garantert love, at det blir ikke, du går ikke målløs fra Sandmoen på torsdag hvis du møter opp der.
0: Aktuelt i innlandet.

0: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste rent uavgjort eller med dansk seier. Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært 2 rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Bruus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Bruus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Før på Selvsevik, det den fra deg.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud.
4: Yeah!
5: Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: Ja, dere!
1: Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæblæs.
3: Blæblæs,
2: blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Vel blåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Pa-pum-pi-bom, byggmakker.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
6: Det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
5: Ja, hvordan skjønte du det?
6: Nei, si det.
7: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
1: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
0: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia, Gunvor. Det tryggere for deg.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.

0: Hei, det en Sondre I Trysil Bil og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger for solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom Stian og meg, så finner vi en løsning.
1: Trysil Bil og Bilutleie.

0: Mamma? Mm. Hvor er pappa?
1: Han skal rydde i hagen.
0: Men han er ikke der.
1: Å, da er han selvfølgelig på
0: Biltema.
2: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
8: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
2: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6.999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Åpent hus hos Håkon Camping på Flisa, torsdag til lørdag denne uka. Kom og se 2027-nyhetene av våre bobiler og campingvogner. Gode tilbud venter. I karavanrekvisitavdelingen får du minimum 15% rabatt, og pop-up-teltet 300 til kun 6999 kroner. Vi har også brukte bobiler til kampanjepriser, og finansiering med god kampanjerente. Og selvfølgelig blir det bevertning. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som ikke bare bidrar med energidrikk, men også med positiv energi, hadde det fint å få med noe om det også.
1: Positiv energi skal bli. Hurra meg rundt! Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får all Red Bull til minus 40%.
2: Ja, da var den I boks.
1: Det var det. Joker, den gode naboen.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no